0: 네.
1: 포크루트 라디오 포츠 추어스.
2: 라디오 안드레이비츠 24 часа с вами.

Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 24 stepena. Red je, poštovani slušaoci, da pomenemo i našeg sponzora vremenske prognoze, a to je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Evo šta smo vam pripremili za ovo jutro. Prelistavamo naslove dnevnih novina Dan, tačno u 10, slušamo vijesti, donosimo informacije o stanju na putevima, informacije iz CEDIS-a, Doma zdravlja, stanice policije. Informisat ćemo vas i kako je protekao kampanja Srednje mješovite škole na trgu u Andrijevici, promocija smjerova u Srednjoj mješovitoj školi, a najavit ćemo i opštinsku smotru recitatora. Sve su to različite razlozi da i danas dio svog slobodnog vremena provedete sa nama. Još jednom dobro jutro.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Danas je sveti velikomučenik Georgije Đurđevdan. Ovaj slavni svetitelj rodio se u kući bogatih i slavnih roditelja u Kapadokiji. Kad mu je otac postradao kao hrišćanin, majka se preselila u Palestinu, gdje je dječak odrastao i već u 20. godini dospio do čina tribuna u službi cara Dioklecijana. U to vrijeme car je započeo progon hrišćana, ali je mladi Đorđe stupio pred cara i odvažno rekao da je i on hrišćanin. Time je započelo njegovo stradanje za vjeru. Tamnica, okovi, krvave rane po cijelom tijelu i sva druga strašna mučenja nisu pokolebala mladića. On se neprestano i iskreno molio Bogu i Boga je isceljivao i spasavao smrti na veliko divljenje naroda. Kada je Đorđe molitvom vaskrsao jednog mrtvaca, mnogi su primili vjeru Hristovu, a među njima i careva žena Aleksandra, glavni žrec Atanasije, zemljoradnik Glikerije, potom Valerije, Donat i Tirin. Car je najzad odlučio da Đorđa i svoju ženu osudi na smrt sječenjem glave. Carica je istahnula na stratištu prije pogubljenja, a sveti Đorđe posječen je 303. godine. Mnogo čuda dešavalo se od tada na njegovom grobu. U hramu na Knjaževcu u 9.30 bit će služena liturgija.

srijede, 6. maj, nastavljamo sa pregledom dnevne štampe. Dan ima u vidu predlog dokumenta za strateški okvir Evropske komisije za financijsku podršku Crnoj Gori. Smiješi nam se milijarda ako budemo dobri. Vlada ignorisala pitanja dana u vezi sa honorarom svjetske zvijezde koja nastupa u Podgorici za Dan nezavisnosti. Koncert Rikija Martina koštaće nas najmanje pola miliona. Jedan od sumnjičenih za Švedce 2,5 tone kokaina lociran u Rusiji po crvenoj potjernici Interpola. Kristijan Drešaj uhapšen u Moskvi. Tužilaštvo izdalo nalog policiji da preduzmu radnje kako bi ustanovili imali krivične odgovornosti u snimanju vozila direktora uprave policije. Snimak Maybacha nekoga bi mogao skupo da košta. Mila Kasalica tvrdi da su neutemeljene tvrdnje Ministarstva financija o povratu 20 miliona PDV-a. Prevoznici na vjetrometini neizvjesnih obećanja vlade.

Upravni odbor Fonda zdravstva postupio po sudskoj presudi, Kadića vratili u fotelju, a poslali pred disciplinsku komisiju. Tako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan za srijedu 6. maj.

i naši Andrijevićani braća Aleksandar i Milorad Bakić. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali uglavnom u prvom dijelu dana, u drugom dijelu dana je tek ponegdje moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima, a na primorju tek ponegdje pojačan, najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 24 stepena.

pravoslavna crkva danas slavi svetog velikog mučenika Georgija Đurđevdan. Tim povodom u hramu na Knjaževcu u 9:30 protojerej Stavrofor Boro Vrhovac služit će liturgiju.

0: de este break.
1: Jutarnji je program Radio Andrijevice, srijeda je 6. maj, nastavljamo sa kratkim vijestima dana.

0: Mayerova javne ustanove Srednja mješovita škola Andrijevica za školsku 2026-2027 godinu održana je juče na gradskom trgu u Andrijevici. Učenici, a prije svega polumaturanti i njihovi roditelji su imali priliku da kroz druženje sa profesorima i učenicima dobiju sve potrebne informacije koje se tiču njihovih budućih zanimanja. U nastavku jutarnjeg programa slijedi prilog.
1: U Andrijevici se danas održava promocija obrazovnih profila za upis u školsku 2026-2027 godinu. Događaj organizuje javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica. Promocija se organizuje na gradskom trgu u Andrijevici. Sa nama je direktorica Srednje mješovite škole u Andrijevici, gospođa Andrijana Andžić. Dobar dan, gospođo Andžić, i čestitke na ovako lijepoj prezentaciji Srednje škole ovdje u Andrijevici.
2: Hvala vam, Zorice, puno. Dobar dan i vama i svim vašim slušalcima. Ove godine smo došli na ideju da još više promovišemo našu školu. Znate da to radimo unazad godinama, ali ove godine smo rješili da izađemo među naše lokalno stanovništvo, učenike, roditelje i sve zainteresovane, i da pokažemo šta mi to radimo u toku naših školskih godina i šta mi to nudimo našim srednjoškolcima.
1: Koliko ulogu u promociji škole imaju vaši sadašnji učenici kao ambasadori svojih smjerova? Vidimo da su oni danas baš uključeni u ovu promociju Srednje mješovite škole.
2: Pa evo, kao što i sami ste rekli, vidite vi, vidjet će svi koji danas posjete ove štandove ovdje koje smo oformili. Oni su jako zainteresovani, jako im je bliska ova ideja izlaska u javnosti promocije svoje škole, i dali su svoj maksimum da ovaj dan danas upriličimo onako kako treba i da oni na najbolji način pokažu i prikažu našu školu.
1: Šta mislite, koliko su roditelji uključeni u odabir budućih zanimanja svoje djece, budućih srednjoškolaca, na njihov uticaj, na donošenje konačne odluke o upisu? Je li bilo komunikacije sa roditeljima ili komunikacije sa budućim srednjoškolcima u osnovnim školama u našoj opštini?
2: Ovu kampanju smo targetirali nama polumaturante. Roditelji su naravno uključeni svi u obrazovanje svoje djece i odrastanje svoje djece, ali kroz neka ranija iskustva gdje nisu baš mogli u velikoj mjeri da utiču na samo mišljenje i opredjeljenje svoje djece, onda smo se ove godine bukvalno samo usresredili na same učenike i na naravno, zahvaljujući upravama škola, osnovne škole, Bajojić i Milić Keljanović i iz susjednih opština, smo danas ovdje gdje jesmo. Roditelji učestvuju u nekoj mjeri, ali kroz naše iskustva govore da opet oni nisu krajnji oni koji će presuditi šta će to njihovo dijete da upiše, već sami učenici.
1: U ovu kampanju uključeni su i svi nastavnici Srednje mješovite škole, profesori, svi ste uključeni, tako da ova kampanja protiče u najboljem mogućem redu?
2: Svi smo se uključili, to je nešto što prezentuje samu školu, ne pojedinca, već školu. Niti mene, niti bilo kojeg nastavnika, niti bilo kojeg učenika, ovdje smo za dobrobit naše škole i za očuvanje naše škole. Mi smo se potrudili da danas prezentujemo najbolje. Učenici će sa svojim nastavnicima, svim posjetiocima objasniti šta su smjerovi, šta posle njih može da se odradi, na koji način su planovi koncipirani i sve ono što bude interesovalo one koji danas dođu da nas posjete. I mislim da je to point, da akcenat stavljamo na obrazovanje i na ono što mi imamo kao obrazovna ustanova, vaspitno obrazovna ustanova, da ponudimo.
1: Od prošle godine su, da tako kažemo, otvoreni i novi obrazovni profili, novi smjerovi u Srednjoj mješovitoj školi. Kako ste zadovoljni, kako to je funkcionisalo ove godine? Vidimo da za te smjerove baš ove godine ima interesovanja.
2: Upravo tako, Zorice. Promjene su teške. I jako je nezahvalno praviti neke rezove, uzevši u obzir da postoje tu smjerovi koji su godinama unazad, 20 kusur godina, aktualni, ali za koje, nažalost, više ne postoji toliko interesovanje, čak minimalno, kao prethodnih godina. Mi smo prošle godine napravili taj smjeli iskorak naprijed, presjekli neke veze, ne da smo ukinuli stare smjerove, mi oni će su i dalje tu kod nas i dalje ima djece, možda čak i nekim razvojem ovog našeg sjevera oni budu i ponovo preporođeni, što se kaže, ali smo bili prinuđeni da dobrobit škole i za očuvanje škole da uvedemo ono što je djeci interesantno i gdje su nam se oni odlivali za susjedne opštine. Samim tim novi smjerovi, kao sami što ste rekli, su jako dobro zaživljali. Ove godine će da budu još bolji po nekim našim istraživanjima i anketama koje smo radili, tako da novi smjerovi, postavili smo ih na dobrim osnovama i mislim da smo ih stručno zastupili i da će to sve da bude kako treba.
1: Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, puno uspjeha vam želimo u daljem radu i ova kampanja da protekne u najboljem mogućem redu.
2: Hvala i vama što ste uvijek tu sa nama, što nas uvijek podržite. Nadamo se da će sve da protekne kako treba, mi ćemo dati sve od sebe.
0: Opširnije o ovoj kampanji izjave učenika i njihovih nastavnika moći ćete da čujete u sklopu emisije Andrijevička panorama, koja će biti emitovana danas u 11:15, repriza je...

0: tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
0: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Na današnji dan, 1839. godine, Njegoš je s Austrijom sklopio ugovor o prodaji manastira Stanjevići s cijelim posjedom za 17.000 fiorina. Za isti iznos, dvije godine ranije, prodao je i manastir Majine. Na takav potez bio je primoran jer je Austrija namjeravala da obje rezidencije crnogorskih vladika prisvoji silom ili za novac.

Savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević zakazao je za nedjelju 10. maja zbor građana pomenute mjesne zajednice sa početkom u 12 časova. Dnevni red, projekti za rekonstrukciju seoskih vodovoda u Trešnjevu, Studeni izvor u vrijednosti od 8.381 euro i Bojova bar u vrijednosti od 8.159 eura i Datno u vrijednosti od 8.567 eura. Pitanje ekokatuna, asfaltiranje dionica neasfaltiranih puteva na području mjesne zajednice Trešnjevo sa informacijom o čišćenju starog puta Andrijevica Berane od spomenika na Crvenim prlima do kuća Račića. Informacija i praćenje situacije u vezi izgradnje kamenoloma u podnožju Žoljevice sa naglaskom na punu podršku savjetu u daljim koracima na zastupanju stavova mjesne zajednice Trešnjevo. Informacija o projektu staze na Žoljevici, pitanje projekata prevođenja vode u jezero Blato, raspraviti sa nevladinom organizacijom Čoječa glava situaciju u vezi vodovoda Čoječa glava i radova na ovom projektu i razno. Kaže se u pozivu za zbor građana koji potpisuje predsjednik Savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Također vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska. Obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069 784 765 i 067 010 590. 069 784 765 i 067 010 590.

0: Uvaženi slušaoci, stigli smo do samog kraja i još jednog jutarnjeg programa. Hvala vam što ste i ovog jutra bili sa nama. Nadamo se da su vam naše informacije bile korisne, a i muzika po mjeri. Sa vama je jutros bila Zorica, za tonskom miksetom kolege Ramiz i Velibor. Želimo vam ugodan i uspješan dan.
1: Nije mi dobro, nije i već mi je pozlilo. Niko ne zvoni, samo je meni odzvonilo. Kratko te nema, nema i već me je načelo.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. U Andrijevici je juče u 12 časova održana promocija obrazovnih profila za upis u školsku 2026-2027. godinu. Događaj je organizovala javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica na Gradskom trgu. Iz uprave škole bili su pozvani svi zainteresovani, a posebno polumaturanti, budući i srednjoškolci, da prisustvuju događaju i kroz druženje sa profesorima i učenicima dobiju sve potrebne informacije o zanimanjima i obrazovnim profilima. Cilj promocije bio je da pomogne mlađima da izaberu pravi obrazovni put i izgrade svoju budućnost kroz moderno obrazovanje, stručno znanje i praktične vještine. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti školi putem telefona 051-230-770 na adresi Branka Daletića BB u Andrijevici ili putem maila škola@sms.an.edu.me. Širi tonski izvještaj za ovog događaja emitovat ćemo danas u emisiji Andrijevička panorama. U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne, srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Alakićevića, dok će program voditi Ivana Rmuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19. časova u sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Također javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjim školama organizuje opštinsku smotru recitatora. Događaj ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji i lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni u tri uzrasne kategorije. Učenici mlađih i starijih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci. Smotra će biti održana 11. maja u 10 časova u velikoj sali Centra za kulturu. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju i podrže kulturna dešavanja

posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10.000 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rešenjima. Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, pacijente doktora Džemaila Gilića pregledat će doktorka Danijela Đekić od 15 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14.30. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gračanica i dio sela Zabrđe. Također, zbog planiranih radova na mreži, s jutra 7. maja bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Oblobrdo, Kralje, Sinožeta, Knjili, Potok, Trešnjivik i Katuništavna, Rudo, Brdo i Gradišnica, kao i dio sela Seoce. Slijedi vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 11 stepeni. Minimalna je jutros bila 9, maksimalna juče 24 stepena. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenje, a tokom noći ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, mjestimično i pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 24 stepena.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji vodit ćemo vas u svijet poezije, mladih talenata i lijepih riječi. Govorit ćemo o opštinskoj smotri recitatora, događaju koji svake godine okuplja učenike željne da kroz stih izraze emocije, misli i kreativnost. Naša gošća je urednica kulturnog programa u javnoj ustanovi Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici, Bojana Vučeljić. Ova ustanova je organizator ove manifestacije. Bojana će nam otkriti kako teku pripreme, koliko je interesovanje učesnika, ali i koliko je važno njegovati ljubav prema recitovanju među mladima. Bojana, dobar dan i dobrodošli u naš studio.
5: Dobar dan, Zorice, bolje vas našla i hvala vam na pozivu.
4: Ovogodišnja opštinska smotra recitatora okupit će talentovane učenike koji će se predstaviti kroz pažljivo odabrane stihove i lični doživljaj poezije. Svaka smotra nosi sa sobom i određene novine i posebnu atmosferu, pa nas zanima kako je sve to ove godine osmišljeno.
5: Tako je, evo, već nekoliko dana, mogu reći skoro i mjesec dana proteklih, se pripremamo za opštinsku smotru recitatora, jednu veliku i značajnu kulturnu manifestaciju koja se tradicionalno održava u našem centru za kulturu. Ove godine smo planirali da se smotra održi 11. maja sa početkom u 10 časova i na smotri će nastupiti talentovani učenici dvije osnovne škole, osnovne škole Bajo Jojić iz Andrijevice i osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha i učenici srednje mišovite škole koji će se takmičiti u svojim kategorijama. Mi ćemo izabrati najbolje i oni će prvoplasirani u sve tri kategorije će našu opštinu kao i svake godine predstavljati na državnoj smotri recitatora koja se održava tradicionalno u Beranama. Već smo dobili poziv od Beranskog centra za kulturu koji to realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore, tu manifestaciju. I državna smotra recitatora se ove godine održava 4. juna u prostorijama Centra za kulturu Berane. Dakle, na ovoj manifestaciji mi ne slušamo samo stihove, slušamo emocije, misli, poruke koje mladi ljudi prenose na sebi svojstven način i svaki izlazak na scenu je čin hrabrosti, ali i ljubavi prema poeziji, jer je recitovanje umjetnost koja spaja riječ, glas i osjećaj, a upravo ta sinergija čini da poezija oživi pred nama na poseban i jedinstven način i sigurna sam da će se talentovana djeca, kojih je mnogo, mnogo, zaista iz godine u godinu svjedočimo tom podatku i radosni smo zbog te činjenice, da ima mnogo talentovane djece u našim školama koja su rečita prije svega, onda nemaju neku tremu koju djeca svakako, da kažemo, bi trebala da posjeduju zbog svojih malih godina. Međutim, to zaista nije slučaj kada je u pitanju opštinska smotra recitatora i ono što nam je jako drago je da djeca vole da učestvuju, to je jako bitno, da vole da se raduju toj manifestaciji.
4: Šta čini jedan nastup posebnim i vrijednim pažnje i koji su glavni kriterijumi za izbor recitatora?
5: Pa da vam kažem, recitatori se biraju na školskim takmičenjima, to organizuju škole, svoja školska takmičenja, izaberu djecu koja imaju talenat, lijepo govore, a iza svake te recitacije u stvari nam djeca pokažu i talenat, i trud, i posvećenost koja stoji iza svakog naučenog stiha. Prva ta neka, da kažem, taj žiri neki koji djeca, to žiriranje koje djeca prolaze se znači odrađuje u školama na njihovim školskim takmičenjima. Upravo smo dobili informaciju da je završeno školsko takmičenje u osnovnoj školi Milić Keljanović i određena su djeca koja će predstavljati njihovu školu na opštinskoj smotri. Još uvijek čekamo podatke iz osnovne škole Bajo Jojić i srednje mišovite škole, ali to će biti u ovih nekoliko dana i dakle njihovi mentori i profesori koji su zaduženi da ih pripremaju, pripremaju djecu, oni prolaze to školsko takmičenje po nekim kriterijumima koji postavi žiri u školama, a onda dolaze na opštinsku smotru recitatora i mi se zaista trudimo da pored tečnog i jasnog govorenja riječi i fraza, odnosno pjesama, nekako vrednujemo i trud i emociju koju djeca pokažu i stav, sve je to nekako dio jedne cjeline i zaista smatram da svi predstavnici Andrijevice i na toj državnoj smotri recitatora koja se, kako sam rekla, već održava u Beranama tradicionalno, predstavljaju našu opštinu zaista na jedan način da smo mi svi ponosni koji budemo u publici i zadovoljni njihovim nastupom.
4: Kažite nam, Bojana, u koliko kategorija će se takmičiti učenici Andrijevičkih osnovnih i srednje mišovite škole?
5: Tako je, takmičenje se odvija u tri kategorije zbog uzrasta djece, jer svi smo naravno svjesni da ne može govoriti i težinu stihova i na isti način dijete koje je recimo prvi osnovne ili srednjoškolci, tako da smo mi to podijelili prema tom uzrastu od prvog do petog razreda osnovne škole, od šestog do devetog razreda osnovne škole i od prvog do četvrtog razreda srednje škole. Po 10, stavili smo neku brojku da bude po 10 takmičara u sve tri kategorije, dakle ukupno 30, ali smo naravno napomenuli, jer mi moram se pohvaliti sa radnjom koju imamo sa sve tri škole sa područja opštine Andrijevice i područnim odjeljenjima i njihovim profesorima i učiteljima. Rekli smo da ukoliko bude potrebe, jedno, dvoje po kategoriji đaka ćemo dozvoliti, tolerisat ćemo da se predstavi jedno do dvoje đaka više u odnosu na onaj broj koji smo mi odredili. Dakle, prilika je da djeca učestvuju, da djeca osjete kako je biti na sceni, kako je biti na pozornici, da iskažu svoj talenat i naravno oni koji ove godine ne pobijede ili ne osvoje nagrade, pošto su nagrade znači za prva tri mjesta u sve tri kategorije, ali samo prvoplasirani predstavljaju opštinu na državnoj smotri, prilika je da osjete kako je to biti na sceni, pa da recimo sljedeće godine ili neke naredne godine opet učestvuju i pokažu svoj talent, no možda na bolji način, sa više iskustva.
4: Da porazgovaramo i o značaju smotre u nastavku, koliko je važno njegovanje recitatorske umjetnosti, da tako kažemo, među mladima?
5: Važno je, veoma je važno inače njegovati kulturu, jer mi se trudimo da kroz svaku manifestaciju, ova smotra je zaista dokaz da budu manifestacije podsjetnik da kultura živi kroz ljude, kroz nas, našu djecu i generacije koje dolaze. I važno je da djeca dođu u Centar za kulturu, da prisustuju kako recitatorskim, kako književnim večerima, pozorišnim predstavama, bioskopskim ostvarenjima. Dakle, važno je da djecu približimo kulturi u današnjem vremenu, zato što u današnjem vremenu kada vi imate razne načine da promovišete kulturu, treba djecu vratiti da vide šta to jedna kulturna scena nudi, da se možda pronađu, da nađu neki hobi, ne moraju biti profesionalci u nečemu, dakle moraju djeca da znaju da imaju neke široke vidike i da gledaju na kulturu sa nekog drugog aspekta.
4: Ko čini žiri i na šta najviše obraća pažnju žiri prilikom ocjenjivanja, koliko su važni interpretacija, dikcija i izbor pjesme?
5: Ovogodišnji žiri će biti u sastavu Darko Jovović, novinar i pjesnik, jedan vrhunski čovjek, prije svega prijatelj Centra za kulturu, a onda i vrhunski pjesnik, i da ne govorimo o kvalitetima Darka Jovovića. Druga članica žirija je Kristina Babić, o kojoj zaista imam samo riječi hvale. Kristina je neko ko piše, ko je pjesnik prije svega, onda organizuje i književne večeri. A treći član žirija je direktorica Radio Andrijevice Aleksandra Bakić-Vujović. Naravno, i za nju samo riječi hvale imamo i odličnu saradnju. Oni će cijeniti kao i svake godine objektivno. Pretpostavljam da će cijeniti sve to kako ste pobrojali, dikciju, emociju, izražajnost, stav stav recitatora na sceni, ali sam sigurna, ono što mogu da vam obećam je da će žiriranje biti objektivno i da ćemo od djece koja su pretalentovana, zaista ne bih nikoga izdvajala, ali možda u tom trenutku odabrati onog koji je najbolji. Moram napomenuti da će ove godine opštinsku smotru recitatora voditi koleginica, moderator će biti koleginica Ivana Zečević, a svoje drugare, kad počne taj takmičarski dio, će najavljivati dvije učenice osnovne škole, Teodora Vukšić i Jelena Labović, koje smo uključili da nam, da kažem, pomognu i da one isto osjete kako je to biti moderator za neke možda buduće projekte gdje treba uključiti djecu. Tako da se zahvaljujem i njima dvijema i njihovom mentoru Branki Folić, koja nam je pomogla da sve to smislimo i da ove godine tako upriličimo opštinsku smotru recitatora.
3: Odlično, Bojana. Obezbijeđene su i nagrade za najbolje učesnike u sve tri kategorije. Kako će to biti organizovano ove godine?
5: Nakon žiriranja nagrade će biti uručene, kako ste rekli, za prva tri mjesta u sve tri kategorije. Nagrade će uručiti direktor javne ustanove Centar za kulturu i sport, gospodin Ivan Radojević. Ove godine smo pripremili knjige i diplome za djecu koja budu najbolja za, u tom, kažem, na takmičenju, a naravno zahvalnice će dobiti i njihovi mentori.
3: Na najljepši način proslavljate, to sam namjerno negdje ostavila za ovaj dio pitanja, proslavljate Dan Centra za kulturu poezijom. Sigurna sam da će konkurencija i ove godine biti jaka i da žiri neće imati lak posao. Pripremljen je i revijalni dio programa. Recite nam nešto više o tome.
5: Tako je. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Valić je osnovan 6. maja 1993. godine i evo ove godine nešto više od tri decenije, slavimo 33 godine postojanja. Kažem, osnovan je 6. maja, ali mi uvijek proslavljamo njegov dan, nekad bude to baš na dan 6. maja, ali nekad zbog obaveza školskih i zbog da, kako bismo uskladili obaveze djece i naše, to bude u nekih tih par dana ili prije ili poslije 6. maja, ove godine je to 11. maj. Opštinsku smotru recitatora organizujemo kao jednu manifestaciju koja iz godine u godinu okuplja mlade ljubitelje lijepe riječi i umjetnosti govora i nešto više, kako sam rekla, od tri decenije predanog rada, posvećenosti i stvaranja u Centru za kulturu učinile su našu ustanovu važnim stubom kulturnog života naše opštine. Još jednom da pomenem da se ova manifestacija realizuje zahvaljujući uspješnoj saradnji sa obrazovnim ustanovama, Srednjom mješovitom školom, osnovnim školama Bajo Jojić iz Andrijevice i Milić Keljanović iz Konjuha. Njihov doprinos kroz angažman profesora, nastavnika i učenika još jednom potvrđuje koliko zajedništvo i saradnja imaju važnu ulogu u njegovanju kulture i umjetnosti i ovim putem još jednom im upućujemo iskrenu zahvalnost. Javna ustanova Centar za kulturu i sport je osnovana 1993. godine, a izrasla je u ustanovu koja svojim programima oplemenjuje svakodnevnicu naših građana. Od skromnih početaka do savremenog prostora u kojem danas djeluje, centar je postao mjesto susreta, stvaranja i kulturnog uzdizanja. U njegovom sastavu funkcionišu biblioteka sa bogatom tradicijom i bioskop, dok brojne sekcije i manifestacije svjedoče o bogatom i raznovrsnom radu. I zaista je prilika da pozovem sve sugrađane, sve roditelje da dođu da podrže svoju djecu i prilika je da kažem da će u revijalnom dijelu programa, to da ne zaboravim, nastupiti kulturno-umjetničko društvo Komovi, opet nešto što je lokalnog karaktera, dakle opet naša djeca sa područja naše opštine, koja će u tom prostoru dok žiri bude odlučivao pokazati svoje umijeće opet na sceni kroz igru i pjesmu.
3: Da pomenemo da će pobjednici u sve tri kategorije predstavljati našu opštinu i na državnom takmičenju recitatora koje se tradicionalno održava svake godine u Beranama.
5: Tako je, tradicionalno se održava u Beranama, 4. juna je zakazana državna smotra recitatora, bit će to prilika da pobjednici u tri kategorije iz opštine Andrijevica predstavljaju naš grad na državnoj smotri. Imali smo zaista veliki uspjeh, prije nekoliko godina, dvije godine smo osvojili prvo mjesto u kategoriji najstarijoj, to je za srednje, u kategoriji đaka srednjih škola. Tada nas je na najbolji način predstavljao naš učenik srednje škole, ali i djeca koja učestvuju i kad ne osvoje nagrade, zaista je to velika prilika, bude to jaka konkurencija, bude djece iz svih gradova Crne Gore i kogod da nas predstavlja, ja sam sigurna da će to uraditi na najbolji mogući način.
3: Da još jednom pomenemo Bojana i time zaokružimo ovu priču koja je vezana za opštinsku smotru recitatora. Ponedjeljak 11. maj, 10 časova, opštinska smotra recitatora. Poziv svim našim sugrađanima, svim roditeljima, svim učenicima da dođu i podrže naše recitatore u ovom lijepom kazivanju poezije u Centru za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. U pripremi za ovaj razgovor, Bojana, pomenuli ste jednu predstavu koja će biti prikazana i odigrana u velikoj sali Doma kulture u Andrijevici. U pitanju je predstava Noć bogova za 19. maj, ako se ne varam, tako smo negdje pomenuli, u 20 časova, pa eto prilika da i to na najljepši način danas najavimo.
5: Tako je, sa velikim ponosom i zadovoljstvom najavljujemo jednu predstavu koja će se igrati 19. maja sa početkom u 20 časova. Predstava se zove Noć bogova pozorišnog pisca Mire Gavrana, u kojoj igraju, pazite sad, Dejan Lutkić, Vojin Četković i Nebojša Ilić. Kao u većini komada napisanih od druge polovine 20. vijeka, ne postoji jasno žanrovsko određenje. Ako bi morala da se izmisli žanrovska kovanica za ovu predstavu, onda bi se za Noć bogova moglo reći da je to tragikomedija sa elementima farse u okviru političkog teatra. Gavranov dinamičan komad o ljubavi, prijateljstvu i vladanju, pun neočekivanih obrta koji pozorišnoj publici zadržavaju dah, u proteklih četvrt vijeka imao je čak 19 pozorišnih premijera širom svijeta, od Sarajeva, Maribora, Podgorice i Mostara do Vašingtona, Melburna, Sofije, Praga. Predstavu Noć bogova, u kojoj igraju Lutkić, Četković i Ilić, na scenu je postavio reditelj Marko Manojlović. Jedne večeri na desetogodišnjicu prijateljstva, kraj Luj 14. kojeg igra Vojin Četković, dvorska luda Lutkić i pisac Molijer Ilić se zajedno opijaju evocirajući uspomene na prohujala vremena. Usred veselja kralj otkriva da je saznao da njih dvojica igraju farsu o njemu u kojoj ga ismijavaju, pa prisiljava svoje prijatelje da tu farsu odigraju samo za njega. Komad stavlja svoje junake na muke kojima su ljudi izloženi otkad žive u zajednicama. Čovjek koji je razapet između želje da uradi ono što osjeća da je pravedno i načina kako mora da živi u svijetu i odnosi se prema moćnijima od sebe. Kako moćniji od nas nikada nisu sigurni u našu ljubav i da li je ona samo iz interesa ili je iskrena. Da li su najmoćniji i dalje uopšte ljudi kao mi ostali. Kostimograf predstave je Maja Mirković. Znači, početak predstave je u 20 sati, a cijena ulaznice je 3 eura.
3: Bojana, hvala puno. Nova predstava koja pomjera granice realnosti i teatra. Ne propustite, poštovani slušaoci, vizualni spektakl o usponu i padu modernog čovjeka i predstavu Noć bogova koja će biti prikazana u velikoj sali Doma kulture u Andrijevici, kako nam je Bojana rekla, 19. maja u 20 časova. Hvala Bojana puno na ovim lijepim odgovorima na naša pitanja i na iscrpnim odgovorima i hvala puno na gostovanju.
5: Hvala i vama, Zorice, puno zadovoljstvo je raditi sa vama i pozivam vas lično, a naravno i predstavnike Radija Andrijevice da prisustujete u ponedjeljak u 10 sati opštinskoj smotri recitatora i naravno kao i uvijek zaista da ispratite i taj događaj, a onda ćemo svi zajedno da gledamo predstavu 19. maja. Hvala još jednom.
3: Svakako, Bojana, bit će nam zadovoljstvo i meni lično i mojim kolegama. Poštovani slušaoci, privodimo kraju današnje gostovanje u kojem smo govorili o opštinskoj smotri recitatora i značaju njegovanja lijepe riječi među mladima. Zahvaljujemo se našoj gošći, urednici kulturnog programa u javnoj ustanovi Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici, Bojani Bučeljić, na izdvojenom vremenu i zanimljivim informacijama koje je podijelila sa nama. Vjerujemo da će i ovogodišnja smotra biti ispunjena talentom, emocijama i ljubavlju prema poeziji. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite uz program Radio Andrijevice. Mi vam želimo prijatan dan.
4: Promocija smjerova javne ustanove Srednja mješovita škola Andrejevica za školsku 2026-2027. Godinu održana je juče na gradskom trgu u Andrejevici. Učenici, a prije svega polumaturanti i njihovi roditelji su imali priliku da kroz druženje sa profesorima i učenicima dobiju sve potrebne informacije koje se tiču njihovih budućih zanimanja. U nastavku slijedi prilog razgovor sa direktoricom Srednje mješovite škole učenici i njihovim profesorima.
6: U Andrejevici se danas održava promocija obrazovnih profila za upis u školsku 2026-2027. Godinu. Događaj organizuje javna ustanova Srednja mješovita škola Andrejevica. Promocija se organizuje na gradskom trgu u Andrejevici. Sa nama je direktorica Srednje mješovite škole u Andrejevici, gospođa Andrijana Andžić. Dobar dan, gospođo Andžić, i čestitke na ovako lijepoj prezentaciji srednje škole ovdje u Andrejevici.
7: Hvala vam, Zorice, puno. Dobar dan i vama i svim vašim slušalcima. Ove godine smo došli na ideju da još više promovišemo našu školu. Znate da to radimo unazad godinama, ali ove godine smo rješili da izađemo među naše lokalno stanovništvo, učenike, roditelje i sve zainteresovane i da pokažemo šta mi to radimo u toku naših školskih godina i šta mi to nudimo našim srednjoškolcima.
6: Koliko ulogu u promociji škole imaju vaši sadašnji učenici kao ambasadori svojih smjerova? Vidimo da su oni danas baš uključeni u ovu promociju srednje mješovite škole.
7: Pa evo, kao što i sami ste rekli, vidite vi, vidjet će svi koji danas posjete ove štandove ovdje koje smo oformili. Oni su jako zainteresovani, jako im je bliska ova ideja izlaska u javnosti promocije svoje škole i dali su svoj maksimum da ovaj dan danas upriličimo onako kako treba i da oni na najbolji način pokažu i prikažu našu školu.
6: Šta mislite, koliko su roditelji uključeni u odabir budućih zanimanja svoje djece, budućih srednjoškolaca, na njihov uticaj, na donošenje konačne odluke o upisu, je li bilo komunikacije sa roditeljima ili komunikacije sa budućim srednjoškolcima u osnovnim školama u našoj opštini?
7: Ovu kampanju smo targetirali za polumaturante. Roditelji su naravno uključeni svi u obrazovanje svoje djece i odrastanje svoje djece, ali kroz neka ranija iskustva gdje nisu baš mogli u velikoj mjeri da utiču na samo mišljenje i opredjeljenje svoje djece, onda smo se ove godine bukvalno samo usredsredili na same učenike i naravno zahvaljujući upravama škola, osnovne škole Bajojić i Milić Keljanović i iz drugih, iz susjednih opština, smo danas ovdje gdje jesmo. Roditelji učestvuju u nekoj mjeri, ali kroz naše iskustva govore da opet oni nisu krajnji, oni koji će presuditi šta će to njihovo dijete da upiše, već sami učenici.
6: U ovu kampanju uključeni su i svi nastavnici srednje mješovite škole, profesori, svi ste uključeni, tako da ova kampanja protiče u najboljem mogućem redu?
7: Svi smo se uključili, to je nešto što prezentuje samu školu, ne pojedinca, već školu, niti mene, niti bilo kojeg nastavnika, niti bilo kojeg učenika. Ovdje smo za dobrobit naše škole i za očuvanje naše škole. Mi smo se potrudili da danas prezentujemo najbolje. Učenici će sa svojim nastavnicima, svim posjetiocima objasniti šta su smjerovi, šta posle njih može da se odradi, na koji način su planovi koncipirani i sve ono što bude interesovalo one koji danas dođu da nas posjete. I mislim da je to poenta, da akcenat stavljamo na obrazovanje i na ono što mi imamo kao obrazovna ustanova, vaspitno obrazovna ustanova da ponudimo.
6: Od prošle godine su, da tako kažemo, otvoreni i novi obrazovni profili, novi smjerovi u srednjoj mješovitoj školi. Kako ste zadovoljni, kako to je funkcionisalo ove godine? Vidimo da za te smjerove baš ove godine ima interesovanja.
7: Upravo tako, Zorice. Promjene su teške. I jako je nezahvalno praviti neke rezove uzevši u obzir da postoje tu smjerovi koji su godinama unazad 20 kusur godina aktualni, ali za koje nažalost više ne postoji toliko interesovanje, čak minimalno kao prethodnih godina. Mi smo prošle godine napravili taj smjeli iskorak naprijed, presjekli neke veze, ne da smo ukinuli stare smjerove, mi oni će su i dalje tu kod nas i dalje ima djece, možda čak i nekim razvojem ovog našeg sjevera oni budu i ponovo preporođeni, što se kaže, ali smo bili prinuđeni da dobrobit škole i za očuvanje škole da uvedemo ono što je djeci interesantno i gdje su nam se oni odlivali da susjedne opštine. Samim tim novi smjerovi, kao i sami što ste rekli, su jako dobro zaživljali. Ove godine će da budu još bolji po nekim našim istraživanjima i anketama koje smo radili, tako da novi smjerovi smo ih postavili, smo ih na dobrim osnovama i mislim da smo ih stručno zastupili i da će to sve da bude kako treba.
6: Novi obrazovni smjer u srednjoj mješovitoj školi od ove godine je saobraćajni tehničar. Sa nama je profesor.
8: Ja sam Vuk Vunlević, profesor grupe saobraćajnih predmeta. Od ove godine, kao što ste rekli, počeo je novi smjer. To su tehničari drumskog saobraćaja. Prvenstveno je bitno, što se tiče novog smjera, da naša djeca ostanu u opštini Andrijevica, da ne idu odavde. Ovaj smjer je omogućio možda neke nove stvari što se tiče naše djece i veliko je interesovanje za ovaj smjer i mogu da kažem da ovo je veoma moderan smjer posle kojeg djeca imaju dosta opcija. Što se tiče nekih drugih stvari, prije svega želim da kažem i što se tiče samog smjera koji ja predajem i što se tiče nekih drugih smjerova, cilj same škole je da što više djece ostane u Andrijevici, da li će da upišu saobraćajni smjer ili neki drugi, manje je bitno, samo je bitno da djeca naša ostanu u našoj opštini.
6: Vidimo da je to pravi potez, otvaranje smjera saobraćajnih tehničara u Andrijevici. Vidimo da su srednjoškolci najviše upravo zainteresovani za ovaj smjer i da je najveća gužva ispred vašeg štanda.
8: Pa mogu da kažem da je jedna od glavnih možda stvari zbog čega je veliko interesovanje za moj za smjer koji ja predajem je to što posle četvrtog razreda djeca dobiju mogućnost polaganja besplatnog vozačkog ispita. U trećem razredu djeca će već polako sa mnom da krenu da razrađuju testove. Takođe direktorica je u potrazi i mislim da je to već blizu završetka, da će škola da dobije svoje auto gdje će djeca moći da vrše obuku. Naravno, to će da bude veoma bitno, jer djeca neće morati da idu na obuku u ovom slučaju u Beranama, moći će da se vrši veliki dio obuke će moći da se vrši u opštini Andrijevica. Naravno, poligon i takve neke stvari će morati se vrši u Beranama, ali to je veoma bitno i najveće interesovanje zbog toga, jer vozački ispit, kao što svi znamo, je dosta skuplji nego ranije i to je jedna od stvari zbog kojeg djeca se odlučuju da upišu saobraćajni smjer.
6: Kako ste zadovoljni ovom prvom generacijom saobraćajnih tehničara, učenika koji ove godine završavaju prvi razred?
8: Pa mogu da kažem da sam veoma zadovoljan. Djeca pokazuju veliko interesovanje, zanima ih, jer je to, kao što ste sami rekli, jedan novi smjer i nadam se da će sljedeće generacije da i dalje budu kao što je prva. Mogu da kažem da ovo isto i meni prva godina. Ove godine sam počeo i zajedno sa njima pokušavamo da ovaj smjer podignemo na neki nivo koji ćemo održavati tokom narednih godina i animirati što više djece da ostanu u gradu i upišu, kao što sam rekao, nije bitno da li će da upišu saobraćaj ili neki drugi, samo je bitno i cilj je da ostanu u našoj opštini.
6: Hvala vam puno.
8: Hvala i vam.
9: Ja sam Velibor Jovančević iz Berana, mašinski inženjer, inače 33 godine sam već u prosveti. Ovaj smjer automehaničar je od prošle godine startovao, jer veliki broj djece dolazi u Berane i sam imao priliku da ih upoznam. Upravo sam im i razredni, ove godine izlazi generacija njih, koji su upravo šestoro njih sa ovih prostora. Tako da imaju problemi sa prevozom i sa vraćanjem i sa... Evo, hvala Bogu, otvorio se i u Andrijevici ovaj smjer, tako da mi je drago upravo zbog te djece, jer većinom su i sa sela, pa dok dođu sa sela do Andrivice, pa iz Andrivice do Berana, onda su problemi sa prevozom, tako da mi je drago što je upravo otvoreno u Andrivici da se to toj djeci olakša.
6: Zašto bi vi budućim srednjoškolcima preporučili da baš upišu ovaj smjer?
9: Pa upravo iz razloga što evo vidite i sami, nema kuće koja nema makar dva auta, makar po onoj statistici koliko sam mogao da vidim, makar dva auta ima svako domaćinstvo, tako da to su inače auta koja su ipak u malo starije proizvodnje, tako da uvijek ima neki posao da se radi oko njih. Novo auto pa mora da mu se promijeni ulje, moraju filtere uglavnom ispod čekića što se kaže, ali morat će da mu makar mali sebi bilo što odradi.
6: Učenici redovno obavljaju i praksu, imaju mogućnosti tog stručnog usavršavanja.
9: Da, imaju praksu, imaju tu servisi, imaju mogućnost da odu i do Berana kad je neki veći posao ili bilo nešto drugo, dođu do Berana, omogući im se, direktorica ima, omogućila je prevoz, tako da kad god se ukaže prilika odu i do Berana od tih većih servisa, tako da djeca ako su zainteresovana mogu da, a zainteresovana jesu, jer vidim da evo upravo i danas na ovom štandu našem je baš velika gužva. Tako da nadam se da će ovo zaživjeti, evo krenulo je, kažem, prošle školske godine, tako da računam da će to biti prava stvar.
6: Danas razgovaramo i sa učenicima Srednje mješovite škole. Sa nama je Ena Ljuca, ona nam dolazi iz Bijelog Polja, a uči srednju školu ovdje u Andrijevici, smjer veterinarski tehničar. Ena, šta je presudilo da upišeš baš ovaj smjer i koliko se slika o ovom zanimanju promijenila od prvog razreda do danas?
10: Pa zapravo, ključna stvar zašto sam ja zapravo upisala jeste to ta neka ljubav, empatija prema životinjama. Pa i nije mi se nešto baš promijenila ta slika od prvog razreda do sada, jer to je neka eto, ljubav od životinjama koja je od malih nogu. Tako da kroz ova već dva razreda, ja sam drugi već razred, kroz sve to nekako smo i naučili dosta toga i zanimljivo nam je i nikada nam nije dosadno, tačnije. Imamo super saradnju sa profesorima, tako da čak mi je iz dana u dan ljepše.
6: Dolaziš iz Bijelog Polja, kakvi su tvoji utisci u Andrijevici, kako si se snašla u novoj sredini?
10: Zapravo sam se super snašla, nekako volim što sam se nekako samostalila na taj način i super mi je zapravo u Andrijevici, odlično. I odlično mi je i društvo i okruženje, profesori su odlični, škole super, tako da super.
6: To bi bila i neka tvoja preporuka budućim srednjoškolcima da upišu srednju mješovitu školu u Andrijevici i upravo smjer veterina, je li tako?
10: Tako je, naravno.
6: Kada učenici promovišu smjerove, njihova priča je najjači adut. Veoma su važna njihova lična iskustva koja će pomoći budućim srednjoškolcima u odabiru škole i pravog zanimanja. Sa nama je Marija Radunović, učenica gimnazije srednje mješovite škole u Andrijevici, učenica trećeg razreda. Marija, kaži nam tvoja lična iskustva i zašto si se ti kada si bila polumaturant odlučila baš za gimnaziju i kakva su tvoje iskustva?
11: Ja sam prije svega odlučila da upišem gimnaziju jer sam htjela da steknem široko i kvalitetno obrazovanje koje će da mi otvori mnoge mogućnosti u budućnosti. Prije svega znamo da gimnazija nudi širok spektar za dalje obrazovanje, odnosno za upisivanje na fakultetu. Naravno, od prvog do trećeg razreda gimnazije mogu da kažem da me ona izuzetno promijenila, da sam stekla veliki broj iskustava zajedno sa profesorima koji mi predaju, ali naravno i sa profesorima koji su tu za različite smjerove, ali koji su tu i dalje da pomognu. Mogu da kažem da sam izuzetno postala sigurnija, da imam više samopouzdanja, jer to je ono upravo što nam ova škola nudi.
6: Marija, koju bi poruku poslala polumaturantima koji trenutno se dvoume oko izbora srednje škole i oko izbora svog budućeg zanimanja?
11: Htjela bih da im kažem da što se tiče mene mogu da dam čistu preporuku za gimnaziju, jer je upravo gimnazija ono što će da otvori vidike svakom mladom učeniku, svakoj mladoj osobi i naravno mogu da kažem da je to jedan veći korak ka budućnosti koju mogu da izgrade.
6: Marija Mitrović je učenica drugog razreda srednje mješovite škole u Andrijevici, smjer prehrambeni tehničar ili proizvođač hrane. Marija, kakva su tvoja iskustva i šta nam ti možeš reći o smjeru koji ti pohađaš?
12: Kao proizvođač prehrambenih proizvoda, naš cilj jeste da obezbijedimo kvalitetnu i bezbednu hranu za potrošače. U procesu proizvodnje vodimo računa o izvoru sirovina, poštovanje higijenskih standarda i pravilnoj tehnološkoj obradi. Trudimo se da naši proizvodi ne budu samo ukusni, već i vrijedni. Tokom prakse smo imali priliku da naučimo cilj procesa proizvodnje uz podršku profesora koji su nam na zanimljivi način pomogli da shvatimo koliko je odgovornost proizvođača važna. Svim učenicima bih preporučila da upišu ovaj smjer, ne samo zato što neka djeca žive na selu, imaju stoku, to je isti rad i baš je zabavno.
6: Marija, hvala ti puno.
4: A glavni akteri promocije srednjoškolskih smjerova juče su bili polumaturanti. Oni su uspješno učestvovali na promociji srednjoškolskih smjerova, pokazavši da su spremni za novo poglavlje svog obrazovanja.
6: Marija Ćulapić dolazi nam iz osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici, učenica 9. razreda. Marija, tvoje mišljenje o ovoj kampanji i šta ćeš ti upisati posle završene osnovne škole?
13: Pa ja mislim da je ovo baš lijep način da se iskaže sad smjerovi koji postoje i kakve, šta ti smjerovi uopšte označavaju i šta treba da se upiše. Pa ja planiram u Beranama, planiram medicinsku, smatram da ja to volim evo 2 godine i smatram da bi jako se dobro snašla tamo, ali vođen u Andrijevici je stvarno prelijepo, ima stvarno raznih i smjerova i mnogo pružaju i jako su lijepa i zanatstva, tako da mnogo lijepo.
6: Učenica 9. razreda osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici, Marija Labović. Marija, šta će biti tvoje buduće zanimanje i koju srednju školu ti namjeravaš da upišeš?
14: Pa planiram da upišem gimnaziju ili saobraćajnu, jer svakako ću da se bavim istim poslom što god do toga upišem. Planiram da upišem policijsku akademiju u Danilovgradu.
6: Ostaćeš ovdje u Andrijevici, upisat ćeš srednju mješovitu školu u Andrijevici?
14: Da.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
15: Andrijevička panorama.
16: Oglasi i obavještenja.
4: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

arhitekta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević zakazao je za nedjelju 10. maja zbor građana pomenute mjesne zajednice sa početkom u 12 časova. Dnevni red, projekti za rekonstrukciju seoskih vodovoda u Trešnjevu, Studeni izvor u vrijednosti od 8.381 euro i Bojova bar u vrijednosti od 8.159 eura i Datno u vrijednosti od 8.567 eura. Pitanje ekokatuna, asfaltiranje dionica neasfaltiranih puteva na području mjesne zajednice Trešnjevo sa informacijom o čišćenju starog puta Andrijevica Berane od spomenika na Crvenim prlima do kuća Račića. Informacija i praćenje situacije u vezi izgradnje kamenoloma u podnožju Žoljevice sa naglaskom na punu podršku savjetu u daljim koracima na zastupanju stavova mjesne zajednice Trešnjevo. Informacije o projektu staze na Žoljevici, pitanje projekata prevođenja vode u jezero Blato, raspraviti sa nevladinom organizacijom Čoječa glava situaciju u vezi vodovoda Čoječa glava i radova na ovom projektu i razno. Kaže se u pozivu za zbor građana koji potpisuje predsjednik Savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Također vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069 784 765 i 067 010 590. 069 784 765 i 067 010 590.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo. U Andrijevici je juče održana promocija obrazovnih profila za upis u školsku 2026-2027. godinu. U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Proslava Dana Evrope počinje danas u Kolašinu. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Crna Gora i Austrija razmjenjuju iskustva o školskoj infrastrukturi. Institut za javno zdravlje na kruzaru MV Hondius, jedan crnogorski državljanin i dobrog je zdravlja. Počelo sa radom prvo odjeljenje za adolescentnu i dječju psihijatriju u Crnoj Gori. Uslovi za vožnju povoljni. Vrijeme s jutra oblačno, mjestimično kiša. Dobar dan, poštovani slušalci, na početku Dnevnika lokalne teme. U Andrijevici je juče u 12 časova održana promocija obrazovnih profila za upis u školsku 2026-2027. godinu. Događaj je organizovala javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica na Gradskom trgu. Iz uprave škole bili su pozvani svi zainteresovani, a posebno polumaturanti, budući srednjoškolci, da prisustvuju događaju i kroz druženje sa profesorima i učenicima dobiju sve potrebne informacije o zanimanjima i obrazovnim profilima.
2: Cilj promocije bio je da pomogne mladima da izaberu pravi obrazovni put i izgrade svoju budućnost kroz moderno obrazovanje, stručno znanje i praktične vještine. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti školi putem telefona 051-230-770 i na adresi Branka Deletića bez broja u Andrijevici. U nastavku, poštovani slušaoci, slušamo razgovor sa direktoricom Srednje mješovite škole u Andrijevici, gospođom Andrijanom Andžić.
3: U Andrijevici se danas održava promocija obrazovnih profila za upis u školsku 2026-2027. godinu. Događaj organizuje javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica. Promocija se organizuje na Gradskom trgu u Andrijevici. Sa nama je direktorica Srednje mješovite škole u Andrijevici, gospođa Andrijana Andžić. Dobar dan, gospođo Andžić, i čestitke na ovako lijepoj prezentaciji srednje škole ovdje u Andrijevici.
4: Hvala vam, Zorice. Puno dobar dan i vama i svim vašim slušalcima. Ove godine smo došli na ideju da još više promovišemo našu školu. Znate da to radimo unazad godinama, ali ove godine smo rješili da izađemo među naše lokalno stanovništvo, učenike, roditelje i sve zainteresovane, i da pokažemo šta mi to radimo u toku naših školskih godina i šta mi to nudimo našim srednjoškolcima.
3: Koliku ulogu u promociji škole imaju vaši sadašnji učenici kao ambasadori svojih smjerova? Vidimo da su oni danas baš uključeni u ovu promociju srednje mješovite škole.
4: Pa evo, kao što i sami ste rekli, vidite vi, vidjet će svi koji danas posjete ove štandove ovdje koje smo oformili. Oni su jako zainteresovani, jako im je bliska ova ideja izlaska u javnosti promocije svoje škole i dali su svoj maksimum da ovaj dan danas upriličimo onako kako treba i da oni na najbolji način pokažu i prikažu našu školu.
3: Šta mislite, koliko su roditelji uključeni u odabir budućih zanimanja svoje djece, budućih srednjoškolaca, na njihov uticaj, na donošenje konačne odluke u upisu, je li bilo komunikacije sa roditeljima ili komunikacije sa budućim srednjoškolcima u osnovnim školama u našoj opštini?
4: Ovu kampanju smo targetirali za nama polumaturante. Roditelji su naravno uključeni svi u obrazovanje svoje djece i odrastanje svoje djece, ali kroz neka ranija

0: u velikoj mjeri da utiču na samo mišljenje i opredjeljenje svoje djece, onda smo se ove godine bukvalno samo usresredili na same učenike i naravno zahvaljujući upravama škola, osnovne škole Bajojići, Milić, Keljanović i iz drugih, iz susjednih opština, smo danas ovdje gdje jesmo. Roditelji učestvuju u nekoj mjeri, ali kroz naše iskustva govore da opet oni nisu krajnji oni koji će presuditi šta će to njihovo dijete da upiše, već sami učenici.
1: U ovu kampanju uključeni su i svi nastavnici srednje mješovite škole, profesori, svi ste uključeni, tako da ova kampanja protiče u najboljem mogućem redu.
0: Svi smo se uključili, to je nešto što prezentuje samu školu, ne pojedinca, već školu. Niti mene, niti bilo kojeg nastavnika, niti bilo kojeg učenika, ovdje smo za dobrobit naše škole i za očuvanje naše škole. Mi smo se potrudili da danas prezentujemo najbolje. Učenici će sa svojim nastavnicima, svim posjetiocima objasniti šta su smjerovi, šta posle njih može da se odradi, na koji način su planovi koncipirani i sve ono što bude interesovalo one koji danas dođu da nas posjete. I mislim da je to point da akcenat stavljamo na obrazovanje i na ono što mi imamo kao obrazovna ustanova, vaspitno obrazovna ustanova da ponudimo.
1: Od prošle godine su, da tako kažemo, otvoreni i novi obrazovni profili, novi smjerovi u srednjoj mješovitoj školi. Kako ste zadovoljni, kako to je funkcionisalo ove godine? Vidimo da za te smjerove baš ove godine ima interesovanja.
0: Upravo tako, Zorice. Promjene su teške. I jako je nezahvalno praviti neke rezove uzevši u obzir da postoje tu smjerovi koji su godinama unazad 20 i kusur godina aktualni, ali za koje nažalost više ne postoji toliko interesovanje, čak minimalno kao prethodnih godina. Mi smo prošle godine napravili taj smjeli iskorak naprijed, presjekli neke veze, ne da smo ukinuli stare smjerove, mi oni će su i dalje tu kod nas i dalje ima djece, možda čak i nekim razvojem ovog našeg sjevera oni budu i ponovo preporođeni, što se kaže, ali smo bili prinuđeni da dobrobit škole i za očuvanje škole da uvedemo ono što je djeci interesantno i gdje su nam se oni odlivali za susjedne opštine. Samim tim novi smjerovi, kao sami što ste rekli, su jako dobro zaživljali. Ove godine će da budu još bolji po nekim našim istraživanjima i anketama koje smo radili, tako da novi smjerovi, postavili smo ih na dobrim osnovama i mislim da smo ih stručno zastupili i da će to sve da bude kako treba.
1: Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, puno uspjeha vam želimo u daljem radu i ova kampanja da protekne u najboljem mogućem redu.
0: Hvala i vama što ste uvijek tu sa nama, što nas uvijek podržite. Nadamo se da će sve da protekne kako treba, mi ćemo dati sve od sebe.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni ordiniraju izabrani doktori za odrasle, doktorke Anđelija Popović i Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni pacijente doktora Džemaila Gilića danas će pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas obavlja i radiolog doktor Denis Kalač. Broj telefona na koji možete pozvati i zakazati pregled u Domu zdravlja u Andrijevici 069 122 500.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vrijeme, mjestimično kiša.
1: Promenljivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu u kratkotrajne kiše, uglavnom u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni, jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
0: Vremenskom prognozom za sutra završavamo dnevnik, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić, pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica Dmitar Ćulofić. Hvala vam na pažnji, prijatan ostatak dana.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: riječi i fraza, odnosno pjesama, nekako vrednujemo i trud i emociju koju djeca pokažu i stav, sve je to nekako dio jedne cjeline i zaista smatram da svi predstavnici Andrijevice i na toj državnoj smotri recitatora koja se, kako sam rekla, već održava u Beranama tradicionalno, predstavljaju našu opštinu zaista na jedan način da smo mi svi ponosni koji budemo u publici i zadovoljni njihovim nastupom.
1: Kažite nam, Bojana, u koliko kategorija će se takmičiti učenici Andrijevičkih osnovnih i srednje mišovite škole?
0: Tako je, takmičenje se odvija u tri kategorije zbog uzrasta djece, jer svi smo naravno svjesni da ne može govoriti i težinu stihova i na isti način dijete koje je recimo prvi osnovne ili srednjoškolci, tako da smo mi to podijelili prema tom uzrastu od prvog do petog razreda osnovne škole, od šestog do devetog razreda osnovne škole i od prvog do četvrtog razreda srednje škole. Po 10, stavili smo neku brojku da bude po 10 takmičara u sve tri kategorije, dakle ukupno 30, ali smo naravno napomenuli, jer mi moram se pohvaliti sa radnjom koju imamo sa sve tri škole sa područja opštine Andrijevice i područnim odjeljenjima i njihovim profesorima i učiteljima. Rekli smo da ukoliko bude potrebe, jedno, dvoje po kategoriji đaka ćemo dozvoliti, tolerisat ćemo da se predstavi jedno do dvoje đaka više u odnosu na onaj broj koji smo mi odredili. Dakle, prilika je da djeca učestvuju, da djeca osjete kako je biti na sceni, kako je biti na pozornici, da iskažu svoj talenat i naravno oni koji ove godine ne pobijede ili ne osvoje nagrade, pošto su nagrade znači za prva tri mjesta u sve tri kategorije, ali samo prvoplasirani predstavljaju opštinu na državnoj smotri, prilika je da osjete kako je to biti na sceni, pa da recimo sljedeće godine ili neke naredne godine opet učestvuju i pokažu svoj talent, no možda na bolji način, sa više iskustva.
1: Da porazgovaramo i o značaju smotre u nastavku. Koliko je važno njegovanje recitatorske umjetnosti, da tako kažemo, među mladima?
0: Važno je, veoma je važno inače njegovati kulturu, jer mi se trudimo da kroz svaku manifestaciju, a ova smotra je zaista dokaz, da budu manifestacije podsjetnik da kultura živi kroz ljude, kroz nas, našu djecu i generacije koje dolaze. I važno je da djeca dođu u Centar za kulturu, da prisustuju kako recitatorskim, kako književnim večerima, pozorišnim predstavama, bioskopskim ostvarenjima. Dakle, važno je da djecu približimo kulturi u današnjem vremenu, zato što u današnjem vremenu kada vi imate razne načine da promovišete kulturu, treba djecu vratiti da vide šta to jedna kulturna scena nudi, da se možda pronađu, da nađu neki hobi, ne moraju biti profesionalci u nečemu, dakle moraju djeca da znaju da imaju neke široke vidike i da gledaju na kulturu sa nekog drugog aspekta.
1: Ko čini žiri i na šta najviše obraća pažnju žiri prilikom ocjenjivanja, koliko su važni interpretacija, dikcija i izbor pjesme?
0: Ovogodišnji žiri će biti u sastavu Darko Jovović, novinar i pjesnik, jedan vrhunski čovjek, prije svega prijatelj Centra za kulturu, onda i vrhunski pjesnik, i da ne govorimo o kvalitetima Darka Jovovića. Druga članica žirija je Kristina Babić, o kojoj zaista imam samo riječi hvale. Kristina je neko ko piše, ko je pjesnik prije svega, onda organizuje i književne večeri. A treći član žirija je direktorica Radio Andrijevice Aleksandra Bakić-Vujović. Naravno, i za nju samo riječi hvale imamo i odličnu saradnju. Oni će cijeniti kao i svake godine objektivno. Pretpostavljam da će cijeniti sve to kako ste pobrojali, dikciju, emociju, izražajnost, stav recitatora na sceni, ali sam sigurna, ono što mogu da vam obećam je da će žiriranje biti objektivno i da ćemo od djece koja su pretalentovana, zaista ne bih nikoga izdvajala, ali možda u tom trenutku odabrati onog koje je najbolji. Moram napomenuti da će ove godine opštinsku smotru recitatora voditi koleginica, moderator će biti koleginica Ivana Zečević, a svoje drugare, kad počne taj takmičarski dio, će najavljivati dvije učenice

0: osnovne škole Teodora Vukšić i Jelena Labović, koje smo uključili da nam, da kažem, pomognu i da one isto osjete kako je to biti moderator za neke možda buduće projekte gdje treba uključiti djecu. Tako da se zahvaljujem i njima dvijema i njihovom mentoru Branki Folić, koja nam je pomogla da sve to smislimo i da ove godine tako upriličimo opštinsku smotru recitatora.
1: Odlično, Bojana. Obezbijeđene su i nagrade za najbolje učesnike u sve tri kategorije. Kako će to biti organizovano ove godine?
0: Nakon žiriranja nagrade će biti uručene, kako ste rekli, za prva tri mjesta u sve tri kategorije. Nagrade će uručiti direktor javne ustanove Centar za kulturu i sport, gospodin Ivan Radojević. Ove godine smo pripremili knjige i diplome za djecu koja budu najbolja za, u tom, kažem, na takmičenju, a naravno zahvalnice će dobiti i njihovi mentori.
1: Na najljepši način proslavljate, to sam namjerno negdje ostavila za ovaj dio pitanja, proslavljate Dan Centra za kulturu poezijom. Sigurna sam da će konkurencija i ove godine biti jaka i da žiri neće imati lak posao. Pripremljen je i revijalni dio programa. Recite nam nešto više o tome.
0: Tako je. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić je osnovan 6. maja 1993. godine i evo ove godine nešto više od tri decenije slavimo 33 godine postojanja. Kažem, osnovan je 6. maja, ali mi uvijek proslavljamo njegov dan, nekad bude to baš na dan 6. maja, ali nekad zbog obaveza školskih i zbog kako bismo uskladili obaveze djece i naše, to bude u nekih tih par dana ili prije ili poslije 6. maja. Ove godine je to 11. maj. Opštinsku smotru recitatora organizujemo kao jednu manifestaciju koja iz godine u godinu okuplja mlade ljubitelje lijepe riječi i umjetnosti govora i nešto više, kako sam rekla, od tri decenije predanog rada, posvećenosti i stvaranja u Centru za kulturu učinile su našu ustanovu važnim stubom kulturnog života naše opštine. Još jednom da pomenem da se ova manifestacija realizuje zahvaljujući uspješnoj saradnji sa obrazovnim ustanovama, Srednjom mješovitom školom, osnovnim školama Bajo Jojić iz Andrijevice i Milić Keljanović iz Konjuha. Njihov doprinos kroz angažman profesora, nastavnika i učenika još jednom potvrđuje koliko zajedništvo i saradnja imaju važnu ulogu u njegovanju kulture i umjetnosti i ovim putem još jednom im upućujemo iskrenu zahvalnost. Javna ustanova Centar za kulturu i sport je osnovana 1993. godine, a izrasla je u ustanovu koja svojim programima oplemenjuje svakodnevnicu naših građana. Od skromnih početaka do savremenog prostora u kojem danas djeluje, centar je postao mjesto susreta, stvaranja i kulturnog uzdizanja. U njegovom sastavu funkcionišu biblioteka sa bogatom tradicijom i bioskop, dok brojne sekcije i manifestacije svjedoče o bogatom i raznovrsnom radu. I zaista je prilika da pozovem sve sugrađane, sve roditelje da dođu da podrže svoju djecu. I prilika je da kažem da će u revijalnom dijelu programa, to da ne zaboravim, nastupiti kulturno-umjetničko društvo Komovi, opet nešto što je lokalnog karaktera, dakle opet naša djeca sa područja naše opštine, koja će u tom prostoru dok žiri bude odlučivao pokazati svoje umijeće opet na sceni kroz igru i pjesmu.
1: Da pomenemo da će pobjednici u sve tri kategorije predstavljati našu opštinu i na državnom takmičenju recitatora koje se tradicionalno održava svake godine u Beranama.
0: Tako je, tradicionalno se održava u Beranama, 4. juna je zakazana državna smotra recitatora, bit će to prilika da pobjednici u tri kategorije iz opštine Andrijevica predstavljaju naš grad na državnoj smotri. Imali smo zaista veliki uspjeh, prije nekoliko godina, dvije godine smo osvojili prvo mjesto u kategoriji najstarijoj, to je za srednje, u kategoriji đaka srednjih škola. Tada nas je na najbolji način predstavljao naš učenik srednje škole, ali i djeca koja učestvuju i kad ne osvoje nagrade, zaista je to velika prilika, bude to jaka konkurencija, bude djece iz svih gradova Crne Gore i kogod da nas predstavlja, ja sam sigurna da će to uraditi na najbolji mogući način.
1: Da još jednom pomenemo Bojana i time zaokružimo ovu priču koja je vezana za opštinsku smotru recitatora. Ponedeljak 11. maj, 10 časova, opštinska smotra recitatora. Poziv svim našim sugrađanima, svim roditeljima, svim učenicima da dođu i podrže naše recitatore u ovom lijepom kazivanju poezije u Centru za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. U pripremi za ovaj razgovor, Bojana, pomenuli ste jednu predstavu koja će biti prikazana i odigrana u velikoj sali Doma kulture u Andrijevici. U pitanju je predstava Noć bogova za 19. maj, ako se ne varam, tako smo negdje pomenuli, u 20 časova, pa eto prilika da i to na najljepši način danas najavimo.
0: Tako je, sa velikim ponosom i zadovoljstvom najavljujemo jednu predstavu koja će se igrati 19. maja sa početkom u 20 časova. Predstava se zove Noć bogova pozorišnog pisca Mire Gavrana, u kojoj igraju, pazite sad, Dejan Lutkić, Vojin Četković i Nebojša Ilić. Kao u većini komada napisanih od druge polovine 20. vijeka, ne postoji jasno žanrovsko određenje. Ako bi morala da se izmisli žanrovska kovanica za ovu predstavu, onda bi se za Noć bogova moglo reći da je to tragikomedija sa elementima farse u okviru političkog teatra. Gavranov dinamičan komad o ljubavi, prijateljstvu i vladanju, pun neočekivanih obrta koji pozorišnoj publici zadržavaju dah, u proteklih četvrt vijeka imao je čak 19 pozorišnih premijera širom svijeta, od Sarajeva, Maribora, Podgorice i Mostara do Vašingtona, Melburna, Sofije, Praga. Predstavu Noć bogova, u kojoj igraju Lutkić, Četković i Ilić, na scenu je postavio reditelj Marko Manojlović. Jedne večeri na desetogodišnjicu prijateljstva, kraj Luj 14. kojeg igra Vojin Četković, dvorska luda Lutkić i pisac Molijer Ilić se zajedno opijaju evocirajući uspomene na prohujala vremena. Usred veselja kralj otkriva da je saznao da njih dvojica igraju farsu o njemu u kojoj ga ismijavaju, pa prisiljava svoje prijatelje da tu farsu odigraju samo za njega. Komad stavlja svoje junake na muke kojima su ljudi izloženi otkad žive u zajednicama. Čovjek koji je razapet između želje da uradi ono što osjeća da je pravedno i načina kako mora da živi u svijetu i odnosi se prema moćnijima od sebe. Kako moćniji od nas nikada nisu sigurni u našu ljubav i da li je ona samo iz interesa ili je iskrena. Da li su najmoćniji i dalje uopšte ljudi kao mi ostali. Kostimograf predstave je Maja Mirković. Znači, početak predstave je u 20 sati, a cijena ulaznice je 3 eura.
1: Bojana, hvala puno. Nova predstava koja pomjera granice realnosti i teatra. Ne propustite, poštovani slušaoci, vizualni spektakl o usponu i padu modernog čovjeka i predstavu Noć bogova koja će biti prikazana u velikoj sali Doma kulture u Andrijevici, kako nam je Bojana rekla, 19. maja u 20 časova. Hvala Bojana puno na ovim lijepim odgovorima na naša pitanja i na iscrpnim odgovorima i hvala puno na gostovanju.
0: Hvala i vama, Zorice, puno zadovoljstvo je raditi sa vama i pozivam vas lično, a naravno i predstavnike Radio Andrijevice da prisustujete u ponedjeljak u 10 sati opštinskoj smotri recitatora i naravno kao i uvijek zaista da ispratite i taj događaj, a onda ćemo svi zajedno da gledamo predstavu 19. maja. Hvala još jednom.
1: Svakako, Bojana, bit će nam zadovoljstvo i meni lično i mojim kolegama. Poštovani slušaoci, privodimo kraju današnje gostovanje u kojem smo govorili o opštinskoj smotri recitatora i značaju njegovanja lijepe riječi među mladima. Zahvaljujemo se našoj gošći, urednici kulturnog programa u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici, Bojani Bučeljić, na izdvojenom vremenu i zanimljivim informacijama koje je podijelila sa nama. Vjerujemo da će i ovogodišnja smotra biti ispunjena talentom, emocijama i ljubavlju prema poeziji. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite uz program Radio Andrijevice. Mi vam želimo prijatan dan. Promocija smjerova javne ustanove Srednja mješovita škola Andrejevica za školsku 2026-2027. Godinu održana je juče na gradskom trgu u Andrejevici. Učenici, a prije svega polumaturanti i njihovi roditelji su imali priliku da kroz druženje sa profesorima i učenicima dobiju sve potrebne informacije koje se tiču njihovih budućih zanimanja. U nastavku slijedi prilog razgovor sa direktoricom Srednje mješovite škole, učenici i njihovim profesorima.
2: U Andrejevici se danas održava promocija obrazovnih profila za upis u školsku 2026-2027. godinu. Događaj organizuje javna ustanova Srednja mješovita škola Andrejevica. Promocija se organizuje na gradskom trgu u Andrejevici. Sa nama je direktorica Srednje mješovite škole u Andrejevici, gospođa Andrijana Andžić. Dobar dan, gospođo Andžić, i čestitke na ovako lijepoj prezentaciji srednje škole ovdje u Andrejevici.
3: Hvala vam, Zorice, puno. Dobar dan i vama i svim vašim slušalcima. Ove godine smo došli na ideju da još više promovišemo našu školu. Znate da to radimo unazad godinama, ali ove godine smo rješili da izađemo među naše lokalno stanovništvo, učenike, roditelje i sve zainteresovane i da pokažemo šta mi to radimo u toku naših školskih godina i šta mi to nudimo našim srednjoškolcima.
2: Koliku ulogu u promociji škole imaju vaši sadašnji učenici kao ambasadori svojih smjerova? Vidimo da su oni danas baš uključeni u ovu promociju srednje mješovite škole.
3: Pa evo, kao što i sami ste rekli, vidite vi, vidjet će svi koji danas posjete ove štandove ovdje koje smo oformili. Oni su jako zainteresovani, jako im je bliska ova ideja izlaska u javnosti promocije svoje škole i dali su svoj maksimum da ovaj dan danas upriličimo onako kako treba i da oni na najbolji način pokažu i prikažu našu školu.
2: Šta mislite, koliko su roditelji uključeni u odabir budućih zanimanja svoje djece, budućih srednjoškolaca, na njihov uticaj, na donošenje konačne odluke u upisu, je li bilo komunikacije sa roditeljima ili komunikacije sa budućim srednjoškolcima u osnovnim školama u našoj opštini?
3: Ovu kampanju smo targetirali na polumaturante. Roditelji su naravno uključeni svi u obrazovanje svoje djece i odrastanje svoje djece, ali kroz neka ranija iskustva gdje nisu baš mogli u velikoj mjeri da utiču na samo mišljenje i opredjeljenje svoje djece, onda smo se ove godine bukvalno samo usredsredili na same učenike i naravno zahvaljujući upravama škola, osnovne škole Bajojić i Milić Keljanović i iz drugih, iz susjednih opština, smo danas ovdje gdje jesmo. Roditelji učestvuju u nekoj mjeri, ali kroz naše iskustva govore da opet oni nisu krajnji, oni koji će presuditi šta će to njihovo dijete da upiše, već sami učenici.
2: U ovu kampanju uključeni su i svi nastavnici srednje mješovite škole, profesori, svi ste uključeni, tako da ova kampanja protiče u najboljem mogućem redu?
3: Svi smo se uključili, to je nešto što prezentuje samu školu, ne pojedinca, već školu. Niti mene, niti bilo kojeg nastavnika, niti bilo kojeg učenika, ovdje smo za dobrobit naše škole i za očuvanje naše škole. Mi smo se potrudili da danas prezentujemo najbolje. Učenici će sa svojim nastavnicima, svim posjetiocima objasniti šta su smjerovi, šta posle njih može da se odradi, na koji način su planovi koncipirani i sve ono što bude interesovalo one koji danas dođu da nas posjete. I mislim da je to poenta, da akcenat stavljamo na obrazovanje i na ono što mi imamo kao obrazovna ustanova, vaspitno obrazovna ustanova da ponudimo.
2: Od prošle godine su, da tako kažemo, otvoreni i novi obrazovni profili, novi smjerovi u srednjoj mješovitoj školi. Kako ste zadovoljni, kako to je funkcionisalo ove godine? Vidimo da za te smjerove baš ove godine ima interesovanja.
3: Upravo tako, Zorice. Promjene su teške. I jako je nezahvalno praviti neke rezove uzevši u obzir da postoje tu smjerovi koji su godinama unazad 20 i kusur godina aktualni, ali za koje nažalost više ne postoji toliko interesovanje, čak minimalno kao prethodnih godina. Mi smo prošle godine napravili taj smjeli iskorak naprijed, presjekli neke veze, ne da smo ukinuli stare smjerove, mi oni će su i dalje tu kod nas i dalje ima djece, možda čak i nekim razvojem ovog našeg sjevera oni budu i ponovo preporođeni, što se kaže, ali smo bili prinuđeni da dobrobit škole i za očuvanje škole da uvedemo ono što je djeci interesantno i gdje su nam se oni odlivali da susjedne opštine. Samim tim novi smjerovi, kao i sami što ste rekli, su jako dobro zaživljali. Ove godine će da budu još bolji po nekim našim istraživanjima i anketama koje smo radili, tako da novi smjerovi smo ih postavili smo ih na dobrim osnovama i mislim da smo ih stručno zastupili i da će to sve da bude kako treba.
2: Novi obrazovni smjer u srednjoj mješovitoj školi od ove godine je saobraćajni tehničar. Sa nama je profesor.
4: Ja sam Vuk Vulević, profesor grupe saobraćajnih predmeta. Od ove godine, kao što ste rekli, počeo je novi smjer. To su tehničari drumskog saobraćaja. Prvenstveno je bitno što se tiče novog smjera da naša djeca ostanu u opštini Andrijevica, da ne idu odavde. Ovaj smjer je omogućio možda neke nove stvari što se tiče naše djece i veliko je interesovanje za ovaj smjer i mogu da kažem da ovo je veoma moderan smjer posle kojeg djeca imaju dosta opcija. Što se tiče nekih drugih stvari, prije svega želim da kažem i što se tiče samog smjera koji ja predajem i što se tiče nekih drugih smjerova, cilj same škole je da što više djece ostane u Andrijevici, da li će da upišu saobraćajni smjer ili neki drugi, manje je bitno, samo je bitno da djeca naša ostanu u našoj opštini.
2: Vidimo da je to pravi potez, otvaranje smjera saobraćajnih tehničara u Andrijevici. Vidimo da su srednjoškolci najviše upravo zainteresovani za ovaj smjer i da je najveća gužva ispred vašeg štanda.
4: Pa mogu da kažem da je jedna od glavnih možda stvari zbog čega je veliko interesovanje za smjer koji ja predajem je to što posle četvrtog razreda djeca dobiju mogućnost polaganja besplatnog vozačkog ispita. U trećem razredu djeca će već polako sa mnom da krenu da razrađuju testove. Također direktorica je u potrazi i mislim da je to već blizu završetka, da će škola da dobije svoje auto gdje će djeca moći da vrše obuku. Naravno, to će da bude veoma bitno, jer djeca neće morati da idu na obuku u ovom slučaju u Beranama, moći će da se vrši veliki dio obuke će moći da se vrši u opštini Andrijevica. Naravno, poligon i takve neke stvari će morati se vrši u Beranama, ali to je veoma bitno i najveće interesovanje zbog toga, jer vozački ispit, kao što svi znamo, je dosta skuplji nego ranije i to je jedna od stvari zbog koje djeca se odlučuju da upišu saobraćajni smjer.
2: Kako ste zadovoljni ovom prvom generacijom saobraćajnih tehničara, učenika koji ove godine završavaju prvi razred?
4: Pa mogu da kažem da sam veoma zadovoljan. Djeca pokazuju veliko interesovanje, zanima ih, jer je to, kao što ste sami rekli, jedan novi smjer i nadam se da će sljedeće generacije da i dalje budu kao što je prva. Mogu da kažem da ovo isto i meni prva godina, ja ove godine sam počeo i zajedno sa njima pokušavamo da ovaj smjer podignemo na neki nivo koji ćemo održavati tokom narednih godina i animirati što više djece da ostanu u gradu i upišu, kao što sam rekao, nije bitno da li će da upišu saobraćaj u neki drugi, samo je bitno i cilj je da ostanu u našoj opštini.
2: Hvala vam puno.
4: Hvala i vam.
5: Ja sam Velibor Jovančević iz Berana, mašinski inženjer, inače 33 godine sam već u prosveti. Ovaj smjer automehaničar je od prošle godine startovao, jer veliki broj djece dolazi u Berane i sam imao priliku da ih upoznam. Upravo sam im i razredni, ove godine izlazi generacija njih, koji su upravo šestoro njih sa ovih prostora. Tako da imaju problemi sa prevozom i sa vraćanjem i sa... Evo, hvala Bogu, otvorio se i u Andrijevici ovaj smjer, tako da mi je drago upravo zbog te djece, jer većinom su i sa sela, pa dok dođu sa sela do Andrivice, pa iz Andrivice do Berana, onda su problemi sa prevozom, tako da mi je drago što je upravo otvoreno u Andrivici da se to toj djeci olakša.
2: Zašto bi vi budućim srednjoškolcima preporučili da baš upišu ovaj smjer?
5: Pa upravo iz razloga što evo vidite i sami, nema kuće koja nema makar dva auta, makar po onoj statistici koliko sam mogao da vidim, makar dva auta ima svako domaćinstvo, tako da to su inače auta koja su ipak u malo starije proizvodnje, tako da uvijek ima neki posao da se radi oko njih. Novo auto pa mora da mu se promijeni ulje, moraju filter uglavnom ispod čekića što se kaže, ali morat će da mu makar mali servis bilo što odradi.
2: Učenici redovno obavljaju i praksu, imaju mogućnosti tog stručnog usavršavanja.
5: Da, imaju praksu, imaju tu servisi, imaju mogućnost da odu i do Berana kad je neki veći posao ili bilo nešto drugo, dođu do Berana, omogući im se, direktorica ima, omogućila je prevoz, tako da kad god se ukaže prilika odu i do Berana od tih većih servisa, tako da djeca ako su zainteresana mogu da, a zainteresana jesu, jer vidim da evo upravo i danas na ovom štandu našem je baš velika gužva, tako da nadam se da će ovo zaživjeti, evo krenulo je kažem prošle školske godine, tako da računam da će to biti prava stvar.
2: Danas razgovaramo i sa učenicima Srednje mješovite škole. Sa nama je Ena Ljuca, ona nam dolazi iz Bijelog Polja, a uči srednju školu ovdje u Andrijevici, smjer veterinarski tehničar. Ena, šta je presudilo da upišeš baš ovaj smjer i koliko se slika o ovom zanimanju promijenila od prvog razreda do danas?
6: Pa zapravo, ključna stvar zašto sam ja zapravo upisala jeste to ta neka ljubav i empatija prema životinjama. Pa i nije mi se nešto baš promijenila ta slika od prvog razreda do sada, jer to je neka eto, ljubav od životinjama koja je od malih nogu. Tako da kroz ova već dva razreda, ja sam drugi već razred, kroz sve to nekako smo i naučili dosta toga i zanimljivo nam je i nikada nam nije dosadno, tečnije. Imamo super saradnju sa profesorima, tako da čak mi je iz dana u dan ljepše.
2: Dolaziš iz Bijelog Polja, kakvi su tvoji utisci u Andrijevici, kako si se snašla u novoj sredini?
6: Zapravo sam se super snašla, nekako volim što sam se nekako samostalila na taj način i super mi je zapravo u Andrijevici, odlično. I odlično mi je i društvo i okruženje, profesori su odlični, škole super, tako da super.
2: To bi bila i neka tvoja preporuka budućim srednjoškolcima da upišu srednju mješovitu školu u Andrijevici i upravo smjer veterina, je li tako?
6: Tako je, naravno.
2: Kada učenici promovišu smjerove, njihova priča je najjači adut. Veoma su važna njihova lična iskustva koja će pomoći budućim srednjoškolcima u odabiru škole i pravog zanimanja. Sa nama je Marija Radunović, učenica gimnazije srednje mješovite škole u Andrijevici, učenica trećeg razreda. Marija, kaži nam tvoja lična iskustva i zašto si se ti kada si bila polumaturant odlučila baš za gimnaziju i kakva su tvoje iskustva?
7: Ja sam prije svega odlučila da upišem gimnaziju jer sam htjela da steknem široko i kvalitetno obrazovanje koje će da mi otvori mnoge mogućnosti u budućnosti. Prije svega znamo da gimnazija nudi širok spektar za dalje obrazovanje, odnosno za upisivanje na fakultetu. Naravno, od prvog do trećeg razreda gimnazije mogu da kažem da me ona izuzetno promijenila, da sam stekla veliki broj iskustava zajedno sa profesorima koji mi predaju, ali naravno i sa profesorima koji su tu za različite smjerove, ali koji su tu i dalje da pomognu. Mogu da kažem da sam izuzetno postala sigurnija, da imam više samopouzdanja, jer to je ono upravo što nam ova škola nudi.
2: Marija, koju bi poruku poslala polumaturantima koji trenutno se dvoume oko izbora srednje škole i oko izbora svog budućeg zanimanja?
7: Htjela bih da im kažem da što se tiče mene mogu da dam čistu preporuku za gimnaziju, jer je upravo gimnazija ono što će da otvori vidike svakom mladom učeniku, svakoj mladoj osobi i naravno mogu da kažem da je to jedan veći korak ka budućnosti koju mogu da izgrade.
2: Marija Mitrović je učenica drugog razreda srednje mješovite škole u Andrijevici, smjer prehrambeni tehničar ili proizvođač hrane. Marija, kakva su tvoja iskustva i šta nam ti možeš reći o smjeru koji ti pohađaš?
8: Kao proizvođač prehrambenih proizvoda, naš cilj jeste da obezbijedimo kvalitetnu i bezbednu hranu za potrošače. U procesu proizvodnje vodimo računa o izvoru sirovina, poštovanje higijenskih standarda i pravilnoj tehnološkoj obradi. Trudimo se da naši proizvodi ne budu samo ukusni, već i vrijedni. Tokom prakse smo imali priliku da naučimo cilj procesa proizvodnje uz podršku profesora koji su nam na zanimljivi način pomogli da shvatimo koliko je odgovornost proizvođača važna. Svim učenicima bih preporučila da upišu ovaj smjer, ne samo zato što neka djeca žive na selu, imaju stoku, to je isti rad i baš je zabavno.
2: Marija, hvala ti puno.
1: A glavni akteri promocije srednjoškolskih smjerova juče su bili polumaturanti. Oni su uspješno učestvovali na promociji srednjoškolskih smjerova, pokazavši da su spremni za novo poglavlje svog obrazovanja.
2: Marija Ćulapić dolazi nam iz osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici, učenica 9. razreda. Marija, tvoje mišljenje o ovoj kampanji i šta ćeš ti upisati posle završene osnovne škole?
9: Pa ja mislim da je ovo baš lijep način da se iskaže sad smjerovi koji postoje i kakve, šta ti smjerovi uopšte označavaju i šta treba da se upiše. Pa ja planiram u Beranama, planiram medicinsku, smatram da ja to volim evo 2 godine i smatram da bi jako se dobro snašla tamo, ali vođen u Andrijevici je stvarno prelijepo, ima stvarno raznih i smjerova i mnogo pružaju i jako su lijepa i zanatstva, tako da mnogo lijepo.
2: Učenica 9. razreda osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici, Marija Labović. Marija, šta će biti tvoje buduće zanimanje i koju srednju školu ti namjeravaš da upišeš?
10: Pa planiram da upišem gimnaziju ili saobraćajnu, jer svakako ću da se bavim istim poslom što god od toga upišem. Planiram da upišem Policijsku akademiju u Danilovgradu.
2: Ostaćeš ovdje u Andrijevici, upisat ćeš srednju mješovitu školu u Andrijevici?
10: Da.
11: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
12: Privreda u najširem smislu.
13: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
14: Andrijevička panorama.
1: Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivan Armuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19. časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić.

Na današnji dan 1839. godine Njegoš je s Austrijom sklopio ugovor o prodaji manastira Stanjevići s cijelim posjedom za 17.000 fiorina. Za isti iznos, dvije godine ranije, prodao je i manastir Majine. Na takav potez bio je primoran jer je Austrija namjeravala da obje rezidencije crnogorskih vladika prisvoji silom ili za novac.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo. U Andrijevici je juče održana promocija obrazovnih profila za upis u školsku 2026-2027. godinu. U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Proslava Dana Evrope počinje danas u Kolašinu. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Crna Gora i Austrija razmjenjuju iskustva o školskoj infrastrukturi. Institut za javno zdravlje na kruzeru MV Hondius, jedan crnogorski državljanin i dobrog je zdravlja. Počelo sa radom prvo odjeljenje za adolescentnu i dječju psihijatriju u Crnoj Gori. Uslovi za vožnju povoljni. Vrijeme s jutra oblačno, mjestimično kiša. Dobar dan, poštovani slušalci, na početku dnevnika lokalne teme. U Andrijevici je juče u 12 časova održana promocija obrazovnih profila za upis u školsku 2026-2027. godinu. Događaj je organizovala javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica na Gradskom trgu. Iz uprave škole bili su pozvani svi zainteresovani, a posebno polumaturanti, budući srednjoškolci, da prisustvuju događaju i kroz druženje sa profesorima i učenicima dobiju sve potrebne informacije o zanimanjima i obrazovnim profilima.
2: Cilj promocije bio je da pomogne mladima da izaberu pravi obrazovni put i izgrade svoju budućnost kroz moderno obrazovanje, stručno znanje i praktične vještine. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti školi putem telefona 051-230-770 i na adresi Branka Deletića bez broja u Andrijevici. U nastavku, poštovani slušaoci, slušamo razgovor sa direktoricom Srednje mješovite škole u Andrijevici, gospođom Andrijanom Andžić.
3: U Andrijevici se danas održava promocija obrazovnih profila za upis u školsku 2026-2027. godinu. Događaj organizuje javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica. Promocija se organizuje na Gradskom trgu u Andrijevici. Sa nama je direktorica Srednje mješovite škole u Andrijevici, gospođa Andrijana Andžić. Dobar dan, gospođo Andžić, i čestitke na ovako lijepoj prezentaciji srednje škole ovdje u Andrijevici.
4: Hvala vam, Zorice, puno. Dobar dan i vama i svim vašim slušalcima. Ove godine smo došli na ideju da još više promovišemo našu školu. Znate da to radimo unazad godinama, ali ove godine smo rješili da izađemo među naše lokalno stanovništvo, učenike, roditelje i sve zainteresovane, i da pokažemo šta mi to radimo u toku naših školskih godina i šta mi to nudimo našim srednjoškolcima.
3: Koliku ulogu u promociji škole imaju vaši sadašnji učenici kao ambasadori svojih smjerova? Vidimo da su oni danas baš uključeni u ovu promociju srednje mješovite škole.
4: Pa evo, kao što i sami ste rekli, vidite vi, vidjet će svi koji danas posjete ove štandove ovdje koje smo oformili. Oni su jako zainteresovani, jako im je bliska ova ideja izlaska u javnosti promocije svoje škole, i dali su svoj maksimum da ovaj dan danas upriličimo onako kako treba i da oni na najbolji način pokažu i prikažu našu školu.
3: Šta mislite, koliko su roditelji uključeni u odabir budućih zanimanja svoje djece, budućih srednjoškolaca, na njihov uticaj, na donošenje konačne odluke u upisu, je li bilo komunikacije sa roditeljima ili komunikacije sa budućim srednjoškolcima u osnovnim školama u našoj opštini?
4: Ovu kampanju smo targetirali na polumaturante. Roditelji su naravno uključeni svi u obrazovanje svoje djece i odrastanje svoje djece, ali kroz neka ranija iskustva gdje nisu baš mogli u velikoj mjeri da utiču na samo mišljenje i opredjeljenje svoje djece, onda smo se ove godine bukvalno samo usredsredili na same učenike i naravno zahvaljujući upravama škola, osnovne škole Bajojići, Milić, Keljanovići i iz drugih, iz susjednih opština, smo danas ovdje gdje jesmo. Roditelji učestvuju u nekoj mjeri, ali kroz naše iskustva govore da opet oni nisu krajnji oni koji će presuditi šta će to njihovo dijete da upiše, već sami učenici.
3: U ovu kampanju uključeni su i svi nastavnici srednje mješovite škole, profesori, svi ste uključeni, tako da ova kampanja protiče u najboljem mogućem redu?
4: Svi smo se uključili, to je nešto što prezentuje samu školu, ne pojedinca, već školu. Niti mene, niti bilo kojeg nastavnika, niti bilo kojeg učenika, ovdje smo za dobrobit naše škole i za očuvanje naše škole. Mi smo se potrudili.

0: korisnicima, svim posjetiocima objasniti šta su smjerovi, šta posle njih može da se odradi, na koji način su planovi koncipirani i sve ono što bude interesovalo one koji danas dođu da nas posjete. I mislim da je to point, da akcenat stavljamo na obrazovanje i na ono što mi imamo kao obrazovna ustanova, vaspitno obrazovna ustanova da ponudimo.
1: Od prošle godine su, da tako kažemo, otvoreni i novi obrazovni profili, novi smjerovi u srednjoj mješovitoj školi. Kako ste zadovoljni, kako to je funkcionisalo ove godine? Vidimo da za te smjerove baš ove godine ima interesovanja.
0: Upravo tako, Zorice. Promjene su teške. I jako je nezahvalno praviti neke rezove uzevši u obzir da postoje tu smjerovi koji su godinama unazad 20 i kusur godina aktualni, ali za koje nažalost više ne postoji toliko interesovanje, čak minimalno kao prethodnih godina. Mi smo prošle godine napravili taj smjeli iskorak naprijed, presjekli neke veze, ne da smo ukinuli stare smjerove, mi oni će su i dalje tu kod nas i dalje ima djece, možda čak i nekim razvojem ovog našeg sjevera oni budu i ponovo preporođeni, što se kaže, ali smo bili prinuđeni da dobrobit škole i za očuvanje škole da uvedemo ono što je djeci interesantno i gdje su nam se oni odlivali da susjedne opštine. Samim tim novi smjerovi, kao sami što ste rekli, su jako dobro zaživljali. Ove godine će da budu još bolji po nekim našim istraživanjima i anketama koje smo radili, tako da novi smjerovi, postavili smo ih na dobrim osnovama i mislim da smo ih stručno zastupili i da će to sve da bude kako treba.
1: Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, puno uspjeha vam želimo u daljem radu i ova kampanja da protekne u najboljem mogućem redu.
0: Hvala i vama što ste uvijek tu sa nama, što nas uvijek podržite. Nadamo se da će sve da protekne kako treba, mi ćemo dati sve od sebe.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni ordiniraju izabrani doktori za odrasle, doktorke Anđelija Popović i Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni pacijente doktora Džemaila Gilića danas će pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas obavlja i radiolog doktor Denis Kalač. Broj telefona na koji možete pozvati i zakazati pregled u Domu zdravlja u Andrijevici 069 122 500.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vrijeme, mjestimično kiša.
1: Promenljivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni, jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
0: Vremenskom prognozom za sutra završavamo dnevnik, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić, pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica, Dmitar Ćulofić. Hvala vam na pažnji, prijatan ostatak dana.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Dobar dan, poštovani slušalci, pratite popodne sa Oljom. Danas je srijeda, 6. maj, pred vama je nekoliko sati dobre muzike, pravih informacija i prijatnog društva. U programu koji slijedi donosimo vam između ostalog najnovije vijesti, servisne informacije, kratki predah uz horoskop, kao i utisak dana, teme koje su obilježile 6. maj. Za tonsku montažu i realizaciju popodnevnog programa pobrinuće se moj kolega Velibor Bacanović. U ovom prvom uključenju da se podsjetimo kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Sinoptičari za danas predviđaju promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenje, a tokom noći ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, mjestimično i pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 15 do 24 stepena. Naš sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Ostanite na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo. Za vas smo pripremili mnogo korisnih informacija i za

Predsjednik savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević zakazao je za nedjelju 10. maja zbor građana pomenute mjesne zajednice sa početkom u 12 časova. Dnevni red, projekti za rekonstrukciju seoskih vodovoda u Trešnjevu, Studeni izvor u vrijednosti od 8.381 euro i Bojova bar u vrijednosti od 8.159 eura i Datno u vrijednosti od 8.567 eura. Pitanje ekokatuna, asfaltiranje dionica neasfaltiranih puteva na području mjesne zajednice Trešnjevo sa informacijom o čišćenju starog puta Andrijevica Berane od spomenika na Crvenim prlima do kuća Račića. Informacija i praćenje situacije u vezi izgradnje kamenoloma u podnožju Žoljevice sa naglaskom na punu podršku savjetu u daljim koracima na zastupanju stavova mjesne zajednice Trešnjevo. Informacije o projektu staze na Žoljevici, pitanje projekata prevođenja vode u jezero Blato, raspraviti sa nevladinom organizacijom Čoječa glava situaciju u vezi vodovoda Čoječa glava i radova na ovom projektu i razno. Kaže se u pozivu za zbor građana koji potpisuje predsjednik savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Također vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska. Obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069 784 765 i 067 010 590. 069 784 765 i 067 010 590.

Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje na jučerašnjoj sjednici postupio je po presudi Upravnog suda i tom institucijom rukovodiće Vuk Kadić saznaju vijesti. Na sjednici nije bilo nikakvih senzacionalnih, ni dramatičnih, kao ni nezakonitih odluka, kao što je najavljivano prethodnih dana. Upravni odbor je, vodeći se presudom Upravnog suda, konstatovao prestanak mandata vršiocu dužnosti gospodinu Aleksandru Ružiću i u skladu sa presudom nastavak mandata na mjestu direktora gospodina Vuka Kadića, kazao je vijestima predsjednik Upravnog odbora Marko Tomašev.

Vrijeme s jutra je promjenjivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše uglavnom u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni, jutarnja temperatura vazduha bit će od 4 do 16, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena.

Dobar dan želimo onima koji su nam se tek sada pridružili. Slijede servisne informacije. Ovaj blok informacija počinjemo popodnevnim rasporedom rada u domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, pacijente doktora Džemajla Gilića pregledat će doktorka Danijela Đekić od 15 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: nastavku popodnevnog programa i utisak dana. U ovom uključenju govorimo o promociji smjerova javne ustanove Srednja mišovita škola u Andrijevici za školsku 2026-2027. godinu, koja je održana juče na gradskom trgu u Andrijevici. Učenici, a prije svega polumaturanti i njihovi roditelji, imali su priliku da kroz druženje sa profesorima i učenicima dobiju sve potrebne informacije koje se tiču njihovih budućih zanimanja. Izvještaj sa ove promocije emitovali smo danas u našoj emisiji Andrijevička panorama, a u utisku dana slušamo direktorku Srednje mješovite škole Andrijevica, gospođu Andrijanu Andžić.
1: U Andrijevici se danas održava promocija obrazovnih profila za upis u školsku 2026-2027. godinu. Događaj organizuje javna ustanova Srednja mišovita škola Andrijevica. Promocija se organizuje na gradskom trgu u Andrijevici. Sa nama je direktorica Srednje mišovite škole u Andrijevici, gospođa Andrijana Andžić. Dobar dan, gospođo Andžić, i čestitke na ovako lijepoj prezentaciji srednje škole ovdje u Andrijevici.
2: Hvala vam, Zorice, puno. Dobar dan i vama i svim vašim slušalcima. Ove godine smo došli na ideju da još više promovišemo našu školu. Znate da to radimo unazad godinama, ali ove godine smo rješili da izađemo među naše lokalno stanovništvo, učenike, roditelje i sve zainteresovane, i da pokažemo šta mi to radimo u toku naših školskih godina i šta mi to nudimo našim srednjoškolcima.
1: Koliku ulogu u promociji škole imaju vaši sadašnji učenici kao ambasadori svojih smjerova? Vidimo da su oni danas baš uključeni u ovu promociju srednje mišovite škole.
2: Pa evo, kao što i sami ste rekli, vidite vi, vidjet će svi koji danas posjete ove štandove ovdje koje smo oformili. Oni su jako zainteresovani, jako im je bliska ova ideja izlaska u javnosti promocije svoje škole, i dali su svoj maksimum da ovaj dan danas upriličimo onako kako treba i da oni na najbolji način pokažu i prikažu našu školu.
1: Šta mislite, koliko su roditelji uključeni u odabir budućih zanimanja svoje djece, budućih srednjoškolaca, na njihov utisak, na donošenje konačne odluke o upisu? Je li bilo komunikacije sa roditeljima ili komunikacije sa budućim srednjoškolcima u osnovnim školama u našoj opštini?
2: Ovu kampanju smo targetirali nama polumaturante. Roditelji su naravno uključeni svi u obrazovanje svoje djece i odrastanje svoje djece, ali kroz neka ranija iskustva gdje nisu baš mogli u velikoj mjeri da utiču na samo mišljenje i opredjeljenje svoje djece, onda smo se ove godine bukvalno samo usredsredili na same učenike i naravno zahvaljujući upravama škola, osnovne škole Bajojić i Milić Keljanović i iz drugih, iz susjednih opština, smo danas ovdje gdje jesmo. Roditelji učestvuju u nekoj mjeri, ali kroz naše iskustva govore da opet oni nisu krajnji, oni koji će presuditi šta će to njihovo dijete da upiše, već sami učenici.
1: U ovu kampanju uključeni su i svi nastavnici srednje mišovite škole, profesori, svi ste uključeni, tako da ova kampanja protiče u najboljem mogućem redu?
2: Svi smo se uključili, to je nešto što prezentuje samu školu, ne pojedinca, već školu. Niti mene, niti bilo kojeg nastavnika, niti bilo kojeg učenika, ovdje smo za dobrobit naše škole i za očuvanje naše škole. Mi smo se potrudili da danas prezentujemo najbolje. Učenici će sa svojim nastavnicima, svim posjetiocima objasniti šta su smjerovi, šta posle njih može da se odradi, na koji način su planovi koncipirani i sve ono što bude interesovalo one koji danas dođu da nas posjete. I mislim da je to point, da akcenat stavljamo na obrazovanje i na ono što mi imamo kao obrazovna ustanova, vaspitno obrazovna ustanova, da ponudimo.
1: Od prošle godine su, da tako kažemo, otvoreni i novi obrazovni profili, novi smjerovi u srednjoj mišovitoj školi. Kako ste zadovoljni, kako to je funkcionisalo ove godine? Vidimo da za te smjerove baš ove godine ima interesovanja.
2: Upravo tako, Zorice. Promjene su teške. i jako je nezahvalno praviti neke rezove uzevši u obzir da postoje tu smjerovi koji su godinama unazad 20 kusur godina aktuelni, ali za koje nažalost više ne postoji toliko interesovanje, čak minimalno kao prethodnih godina. Mi smo prošle godine napravili taj smjeli iskorak naprijed, presjekli neke veze, ne da smo ukinuli stare smjerove, mi oni će su i dalje tu kod nas i dalje ima djece, možda čak i nekim razvojem ovog našeg sjevera oni budu i ponovo preporođeni, što se kaže, ali smo bili prinuđeni da dobrobit škole i za očuvanje škole da uvedemo ono što je djeci interesantno i gdje su nam se oni odlivali da susjedne opštine. Samim tim novi smjerovi, kao i sami što ste rekli, su jako dobro zaživljali. Ove godine će da budu još bolji po nekim našim istraživanjima i anketama koje smo radili, tako da novi smjerovi smo ih postavili, smo ih na dobrim osnovama i mislim da smo ih stručno zastupili i da će to sve da bude kako treba.
1: Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, puno uspjeha vam želimo u daljem radu i ova kampanja da protekne u najboljem mogućem redu.
2: Hvala i vama što ste uvijek tu sa nama, što nas uvijek podržite. Nadamo se da će sve da protekne kako treba, mi ćemo dati sve od sebe.

Pratite popodnevni program Radio Andrijevice, javljamo se iz našeg studija. Za one koji vjeruju ono što im zvijezde poručuju, slijedi horoskop za danas. Ovan. Neke napete momente ste ostavili iza sebe, ali vas još uvijek drmaju nervoze i stres jer je količina obaveza velika, a vaši rokovi za završetak kratki. Odnos sa voljenom osobom je podsticajan i može vam donijeti izuzetno strasne momente. Bik. Iako teškom mukom i sa mnogo strpljenja, uspijevate da se uskladite sa saradnicima, možda nećete biti u potpunosti zadovoljni rezultatima, ali je sada tako kako je. Svjesni ste da ste napravili neke greške ili propuste u odnosu sa voljenom osobom. Blizanci. Poslovni saradnik vas je pritisnuo, a možda i iskritikovao zbog kašnjenja sa obavezama. Ne bunite se, jer ste apsolutno svjesni da je u pravu. Odradite ono na što ste se obavezali. Prijaće vam kontakt sa voljenom osobom. Rak. Maksimalno ste posvećeni obavezama, iako ne osjećate elan i podsticaj za rad. Ovo je neraspoloženje i statičnost prolaznog karaktera. Kako dan bude odmicao, osjećat ćete se bolje. Lav. Niste sigurni kako biste trebali da postupite u jednoj poslovnoj situaciji koja je dosta zbunjujuća po vas. Savjetuje vam se da sačekate da se neke stvari razbistre. U emotivnim relacijama ovo može biti divan, ispunjen nježnošću i romantikom dan. Djevica, danas su vam nametnute velike obaveze i odgovornosti na poslovnom i na porodičnom planu. Pitanje je koliko ćete imati vremena, strpljenje i volja da funkcionišete odjednom na više strana. Vaga. Vrlo značajan kontakt ili susret, ako vam zatreba savjet ili pomoć, slobodno se obratite starijem kolegi ili osobi koju smatrate autoritetom po nekim pitanjima. Škorpija. Vaši su planovi ozbiljni, a otvorit će vam se i mogućnost da dobijete jaku poslovnu ponudu. Pokušavate da uspostavite bolji kontakt sa kolegama i bliskim saradnicima. Problem emotivne prirode je prilično beznačajan. Strijelac. Znate tačno šta je ono što trebate da uradite i nećete dozvoliti da vam bilo ko pokvari koncepciju. Posvećujete punu pažnju obavezama, ali i osobama sa kojima sarađujete. Jarac. Još jedna obaveza i to onda kada već ne znate gdje udarate. Udahnite duboko i spremite se da budete maksimalno fokusirani na ono što radite. Intenzivno razmišljate o jednoj osobi. Vodolija. Ponašate se korektno i prijateljski, naročito prema osobama koje dolaze da potraže vašu pomoć i savjet. Moguće je da ćete malo likovati zbog toga što se pokazalo da ste u nekim pitanjima bili u potpunosti u pravu. Ribe. Bila vam je potrebna podrška od strane nadređene osobe, ali je malo vjerovatno da ćete je tokom ovog dana i dobiti. Niste spremni da se ubjeđujete, pa ćete odustati od cijele priče. Dobra komunikacija sa osobom preko posla ili društvenih mreža. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Radio Andrijevica.

Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje na jučerašnjoj sjednici postupio je po presudi Upravnog suda i tom institucijom rukovodiće Vuk Kadić saznaju vijesti. Na sjednici nije bilo nikakvih senzacionalnih, ni dramatičnih, kao ni nezakonitih odluka, kao što je najavljivano prethodnih dana. Upravni odbor je, vodeći se presudom Upravnog suda, konstatovao prestanak mandata vršiocu dužnosti gospodinu Aleksandru Ružiću i u skladu sa presudom nastavak mandata na mjestu direktora gospodina Vuka Kadića, kazao je vijestima predsjednik Upravnog odbora Marko Tomašev.

Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše uglavnom u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni, jutarnja temperatura vazduha bit će od 4 do 16, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena.

Pratite popodnevni program Radio Andrijevice, javljamo se iz našeg studija. Za one koji vjeruju ono što im zvijezde poručuju, slijedi horoskop za danas. Ovan. Neke napete momente ste ostavili iza sebe, ali vas još uvijek drmaju nervoze i stres jer je količina obaveza velika, a vaši rokovi za završetak kratki. Odnos sa voljenom osobom je podsticajan i može vam donijeti izuzetno strasne momente. Bik. Iako teškom mukom i sa mnogo strpljenja, uspijevate da se uskladite sa saradnicima, možda nećete biti u potpunosti zadovoljni rezultatima, ali je sada tako kako je. Svjesni ste da ste napravili neke greške ili propuste u odnosu sa voljenom osobom. Blizanci. Poslovni saradnik vas je pritisnuo, a možda i iskritikovao zbog kašnjenja sa obavezama. Ne bunite se, jer ste apsolutno svjesni da je u pravu. Odradite ono na što ste se obavezali. Prijaće vam kontakt sa voljenom osobom. Rak. Maksimalno ste posvećeni obavezama, iako ne osjećate elan i podsticaj za rad. Ovo je neraspoloženje i statičnost prolaznog karaktera. Kako dan bude odmicao, osjećat ćete se bolje. Lav. Niste sigurni kako biste trebali da postupite u jednoj poslovnoj situaciji koja je dosta zbunjujuća po vas. Savjetuje vam se da sačekate da se neke stvari razbistre. U emotivnim relacijama ovo može biti divan, ispunjen nježnošću i romantikom dan. Djevica, danas su vam nametnute velike obaveze i odgovornosti na poslovnom i na porodičnom planu. Pitanje je koliko ćete imati vremena, strpljenje i volje da funkcionišete odjednom na više strana. Vaga. Vrlo značajan kontakt ili susret, ako vam zatreba savjet ili pomoć, slobodno se obratite starijem kolegi ili osobi koju smatrate autoritetom po nekim pitanjima. Škorpija. Vaši su planovi ozbiljni, a otvorit će vam se i mogućnost da dobijete jaku poslovnu ponudu. Pokušavate da uspostavite bolji kontakt sa kolegama i bliskim saradnicima. Problem emotivne prirode je prilično beznačajan. Strijelac. Znate tačno šta je ono što trebate da uradite i nećete dozvoliti da vam bilo ko pokvari koncepciju. Posvećujete punu pažnju obavezama, ali i osobama sa kojima sarađujete. Jarac. Još jedna obaveza i to onda kada već ne znate gdje udarate. Udahnite duboko i spremite se da budete maksimalno fokusirani na ono što radite. Intenzivno razmišljate o jednoj osobi. Vodolija. Ponašate se korektno i prijateljski, naročito prema osobama koje dolaze da potraže vašu pomoć i savjet. Moguće je da ćete malo likovati zbog toga što se pokazalo da ste u nekim pitanjima bili u potpunosti u pravu. Ribe. Bila vam je potrebna podrška od strane nadređene osobe, ali je malo vjerovatno da ćete je tokom ovog dana i dobiti. Niste spremni da se ubjeđujete, pa ćete odustati od cijele priče. Dobra komunikacija sa osobom preko posla ili društvenih mreža. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

0: Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali. Da li ste znali da bi se skuvalo nojevo jaje, potrebno je oko 40 minuta kuvanja u vodi. Da li ste znali da australijske kišne gliste mogu da dostignu dužinu i do 3 metra? Da li ste znali da treba otvoriti 1000 ostriga da bi se u jednoj našao biser veličine 5 mm? Da li ste znali da na svakoj loptici za golf postoji 336 rupica? Da li ste znali da jabuke uspješnije održavaju čovjeka budnim od kofeina? Da li ste znali da od svih primata samo čovjek na dlanovima i u unutrašnjim dijelovima prstiju ima svijetlu kožu gotovo bez pigmenta?
1: Michael Rendall neometano je prošao bezbjednosne provjere na aerodromu Gatwick u blizini Londona i tek kasnije je primijetio da pasoš koji nosi sa sobom nije njegov, već pripada njegovoj djevojci. Bez obzira na to što su Michael i njegova djevojka prilično različiti, on se bez problema ukrcao na let. Kontrolori u Berlinu su sve vrijeme upozoreni da putnik koristi pasoš djevojke Charlotte Bull i zadržali su ga na ispitivanju 90 minuta da bi mu kasnije dali jednodnevnu vizu i dozvolu da uđe u grad. Sramno je što sam uspio da dođem tako daleko. Na ulasku u avion trebalo bi da se provjeri ime tog kog ulazi, a očigledno to nije urađeno, rekao je Michael. Komentar njegove djevojke bio je da je u pitanju bilo strašno kršenje sigurnosti, a obzirom na to u kakvom vremenu živimo danas, to čini stvar još gorom. Jedna njemačka turistička agencija je organizovala izgradnju najvećeg pješčanog zamka na svijetu. Turistička agencija je dopremila 3500 tona pijeska u nekadašnju čeličanu u Duisburgu. Agencija je prenijela da je Jack Brockbank, predstavnik Guinnessovih svjetskih rekorda, potvrdio da je riječ o svjetskom i Guinnessovom rekordu i proglasio da je najviši pješčani zamak na svijetu visok 16,68 metara, a koji se nalazi u njemačkom gradu Duisburgu. Do sada je titulu držao zamak od 14,84 metra u Indiji. Pješčani zamak u Duisburgu je ukrašen pješčanim modelima Atinskog akropolja, Sagrada Familije u Barceloni i Krivog tornja u Pizi. Planirano je da stoji najmanje do 24. septembra. Njemački zoološki vrt u Kelnu saopštio je da će 93-godišnja Amerikanka njemačkog porijekla Elizabeth Reichardt, čiji je pokojni suprug preživio holokaust, ostaviti svoju životnu ušteđevinu. Tako će zoološki vrt iz Kelna dobiti vrijednu donaciju od 22 miliona dolara. Elizabeth Reichardt, koja sada živi u Filadelfiji, a rođena je u Njemačkoj, rekla je lokalnom listu da je to bila želja njenog pokojnog supruga Arnulfa. Oba supružnika su rođena u Kelnu, a upoznali su se za vrijeme rata dok se on krio, da bi se posle rata preselili u Izrael i kasnije u Sjedinjene Američke Države, tačnije u New Jersey. Elizabeth Reichardt je već počela da zoološkom vrtu uplaćuje po 6000 dolara mjesečno. Ukupna suma bit će donirana tom vrtu nakon njene smrti. Na Leskovačkoj roštiljadi oboren je Guinnessov rekord. Napravljena je najveća pljeskavica na svijetu. Ova velika pljeskavica napravljena je od čak 65 kg roštiljskog mesa. Time je oboren prošlogodišnji rekord za 2 kg. Prečnik najveće pljeskavice na svijetu iz Leskovca bio je 191 cm, a posle pečenja 158 cm. Debljina je ostala ista 2,6 cm.
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
3: E sad razmišljaš.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Popodnevni program privodimo kraju, pa evo u ovom uključenju da se još jednom podsjetimo kako nas vrijeme očekuje sjutra. Sjutra će biti promjenjivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u prvom dijelu dana, vjetar slab do umjeren, pretežno južni, jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena. Uvaženi slušalci, vremenskom prognozom za sjutra završavamo popodnevni program. Hvala vam što ste bili sa nama. Dežurna ekipa Olja Đukić i Velibor Bacanović želi vam prijatno večer.

0: pozorišnim predstavama, bioskopskim ostvarenjima. Dakle, važno je da djecu približimo kulturi u današnjem vremenu, zato što u današnjem vremenu kada vi imate razne načine da promovišete kulturu, treba djecu vratiti da vide šta to jedna kulturna scena nudi, da se možda pronađu, da nađu neki hobi, ne moraju biti profesionalci u nečemu, dakle moraju djeca da znaju da imaju neke široke vidike i da gledaju na kulturu sa nekog drugog aspekta.
1: Ko čini žiri i na šta najviše obraća pažnju žiri prilikom ocjenjivanja, koliko su važni interpretacija, dikcija i izbor pjesme?
0: Ovogodišnji žiri će biti u sastavu Darko Jovović, novinar i pjesnik, jedan vrhunski čovjek, prije svega prijatelj Centra za kulturu, onda i vrhunski pjesnik, i da ne govorimo o kvalitetima Darka Jovovića. Druga članica žirija je Kristina Babić, o kojoj zaista imam samo riječi hvale. Kristina je neko ko piše, ko je pjesnik prije svega, onda organizuje i književne večeri. A treći član žirija je direktorica Radio Andrijevice Aleksandra Bakić-Vujović. Naravno, i za nju samo riječi hvale imamo i odličnu saradnju. Oni će cijeniti kao i svake godine objektivno. Pretpostavljam da će cijeniti sve to kako ste pobrojali, dikciju, emociju, izražajnost, stav recitatora na sceni, ali sam sigurna, ono što mogu da vam obećam je da će žiriranje biti objektivno i da ćemo od djece koja su pretalentovana, zaista ne bih nikoga izdvajala, ali možda u tom trenutku odabrati onog koji je najbolji. Moram napomenuti da će ove godine opštinsku smotru recitatora voditi koleginica, moderator će biti koleginica Ivana Zečević, a svoje drugare, kad počne taj takmičarski dio, će najavljivati dvije učenice osnovne škole, Teodora Vukšić i Jelena Labović, koje smo uključili da nam, da kažem, pomognu i da one isto osjete kako je to biti moderator za neke možda buduće projekte gdje treba uključiti djecu. Tako da se zahvaljujem i njima dvijema i njihovom mentoru Branki Folić, koja nam je pomogla da sve to smislimo i da ove godine tako upriličimo opštinsku smotru recitatora.
1: Odlično, Bojana. Obezbijeđene su i nagrade za najbolje učesnike u sve tri kategorije. Kako će to biti organizovano ove godine?
0: Nakon žiriranja nagrade će biti uručene, kako ste rekli, za prva tri mjesta u sve tri kategorije. Nagrade će uručiti direktor javne ustanove Centar za kulturu i sport, gospodin Ivan Radojević. Ove godine smo pripremili knjige i diplome za djecu koja budu najbolja na takmičenju, a naravno zahvalnice će dobiti i njihovi mentori.
1: Na najljepši način proslavljate, to sam namjerno negdje ostavila za ovaj dio pitanja, proslavljate Dan Centra za kulturu poezijom. Sigurna sam da će konkurencija i ove godine biti jaka i da žiri neće imati lak posao. Pripremljen je i revijalni dio programa. Recite nam nešto više o tome.
0: Tako je. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić je osnovan 6. maja 1993. godine i evo ove godine nešto više od tri decenije slavimo 33 godine postojanja. Kažem, osnovan je 6. maja, ali mi uvijek proslavljamo njegov dan, nekad bude to baš na dan 6. maja, ali nekad zbog obaveza školskih i zbog kako bismo uskladili obaveze djece i naše, to bude u nekih tih par dana ili prije ili poslije 6. maja. Ove godine je to 11. maj. Opštinsku smotru recitatora organizujemo kao jednu manifestaciju koja iz godine u godinu okuplja mlade ljubitelje lijepe riječi i umjetnosti govora i nešto više, kako sam rekla, od tri decenije predanog rada, posvećenosti i stvaranja u Centru za kulturu učinile su našu ustanovu važnim stubom kulturnog života naše opštine. Još jednom da pomenem da se ova manifestacija realizuje zahvaljujući uspješnoj saradnji sa obrazovnim ustanovama, Srednjom mješovitom školom, osnovnim školama Bajo Jojić iz Andrijevice i Milić Keljanović iz Konjuha. Njihov doprinos kroz angažman profesora, nastavnika i učenika još jednom potvrđuje koliko zajedništvo i saradnja imaju važnu ulogu u njegovanju kulture i umjetnosti i ovim putem još jednom im upućujemo iskrenu zahvalnost. Javna ustanova Centar za kulturu i sport je osnovana 1993. godine, a izrasla je ustanovu

0: koja svojim programima oplemenjuje svakodnevnicu naših građana. Od skromnih početaka do savremenog prostora u kojem danas djeluje, centar je postao mjesto susreta, stvaranja i kulturnog uzdizanja. U njegovom sastavu funkcionišu biblioteka sa bogatom tradicijom i bioskop, dok brojne sekcije i manifestacije svjedoče o bogatom i raznovrsnom radu. I zaista je prilika da pozovem sve sugrađane, sve roditelje da dođu da podrže svoju djecu. I prilika je da kažem da će u revijalnom dijelu programa, to da ne zaboravim, nastupiti kulturno-umjetničko društvo Komovi, opet nešto što je lokalnog karaktera, dakle opet naša djeca sa područja naše opštine, koja će u tom prostoru dok živi bude odlučivao pokazati svoje umijeće opet na sceni kroz igru i pjesmu.
1: Da pomenemo da će pobjednici u sve tri kategorije predstavljati našu opštinu i na državnom takmičenju recitatora koje se tradicionalno održava svake godine u Beranama.
0: Tako je, tradicionalno se održava u Beranama. 4. juna je zakazana državna smotra recitatora. Biće to prilika da pobjednici u tri kategorije iz opštine Andrijevica predstavljaju naš grad na državnoj smotri. Imali smo zaista veliki uspjeh. Prije nekoliko godina, 2 godine, smo osvojili prvo mjesto u kategoriji najstarijoj, to je za srednje, u kategoriji đaka srednjih škola. Tada nas je na najbolji način predstavljao naš učenik srednje škole, ali i djeca koja učestvuju i kad ne osvoje nagrade, zaista je to velika prilika, bude to jaka konkurencija, bude djece iz svih gradova Crne Gore i kogod da nas predstavlja, ja sam sigurna da će to uraditi na najbolji mogući način.
1: Da još jednom pomenemo Bojana i time zaokružimo ovu priču koja je vezana za opštinsku smotru recitatora. Ponedjeljak 11. maj, 10 časova, opštinska smotra recitatora. Poziv svim našim sugrađanima, svim roditeljima, svim učenicima da dođu i podrže naše recitatore u ovom lijepom kazivanju poezije u Centru za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. U pripremi za ovaj razgovor, Bojana, pomenuli ste jednu predstavu koja će biti prikazana i odigrana u velikoj sali Doma kulture u Andrijevici. U pitanju je predstava Noć bogova za 19. maj, ako se ne varam, tako smo negdje pomenuli, u 20 časova, pa eto prilika da i to na najljepši način danas najavimo.
0: Tako je, sa velikim ponosom i zadovoljstvom najavljujemo jednu predstavu koja će se igrati 19. maja sa početkom u 20 časova. Predstava se zove Noć bogova pozorišnog pisca Mire Gavrana, u kojoj igraju, pazite sad, Dejan Lutkić, Vojin Četković i Nebojša Ilić. Kao u većini komada napisanih od druge polovine 20. vijeka, ne postoji jasno žanrovsko određenje. Ako bi morala da se izmisli žanrovska kovanica za ovu predstavu, onda bi se za Noć bogova moglo reći da je to tragikomedija sa elementima farse u okviru političkog teatra. Gavranov dinamičan komad o ljubavi, prijateljstvu i vladanju, pun neočekivanih obrta koji pozorišnoj publici zadržavaju dah, u proteklih 4 vijeka imao je čak 19 pozorišnih premijera širom svijeta, od Sarajeva, Maribora, Podgorice i Mostara do Vašingtona, Melburna, Sofije, Praga. Predstavu Noć bogova, u kojoj igraju Lutkić, Četković i Ilić, na scenu je postavio reditelj Marko Manojlović. Jedne večeri na desetogodišnjicu prijateljstva, kraj Luj 14. kojeg igra Vojin Četković, dvorska luda Lutkić i pisac Molijer Ilić se zajedno opijaju evocirajući uspomene na prohujala vremena. Usred veselja kralj otkriva da je saznao da njih dvojica igraju farsu o njemu u kojoj ga ismijavaju, pa prisiljava svoje prijatelje da tu farsu odigraju samo za njega. Komad stavlja svoje junake na muke kojima su ljudi izloženi otkad žive u zajednicama. Čovjek koji je razapet između želje da uradi ono što osjeća da je pravedno i načina kako mora da živi u svijetu i odnosi se prema moćnijima od sebe. Kako moćni od nas nikada nisu sigurni u našu ljubav i da li je ona samo iz interesa ili je iskrena. Da li su najmoćniji i dalje uopšte ljudi kao mi ostali. Kostimograf predstave je Maja Mirković. Znači, početak predstave je u 20 sati, a cijena ulaznice je 3 eura.
1: Bojana, hvala puno. Nova predstava koja pomjera granice realnosti i teatra. Ne propustite, poštovani slušaoci, vizualni spektakl o usponu i padu modernog čovjeka i predstavu Noć bogova, koja će biti prikazana u velikoj sali Doma kulture u Andrijevici, kako nam je Bojana rekla, 19. maja u 20 časova. Hvala Bojana puno na ovim lijepim odgovorima na naša pitanja i na iscrpnim odgovorima i hvala puno na gostovanju.
0: Hvala i vama Zorice, puno zadovoljstvo je raditi sa vama i pozivam vas lično, a naravno i predstavnike Radio Andrijevice da prisustujete u ponedjeljak u 10 sati opštinskoj smotri recitatora i naravno kao i uvijek zaista da ispratite i taj događaj, a onda ćemo svi zajedno da gledamo predstavu 19. maja. Hvala još jednom.
1: Svakako Bojana, bit će nam zadovoljstvo i meni lično i mojim kolegama. Poštovani slušaoci, privodimo kraju današnje gostovanje u kojem smo govorili o opštinskoj smotri recitatora i značaju njegovanja lijepe riječi među mladima. Zahvaljujemo se našoj gošći, urednici kulturnog programa u javnoj ustanovi Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici, Bojani Bučeljić, na izdvojenom vremenu i zanimljivim informacijama koje je podijelila sa nama. Vjerujemo da će i ovogodišnja smotra biti ispunjena talentom, emocijama i ljubavlju prema poeziji. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite uz program Radio Andrijevice. Mi vam želimo prijatan dan. Promocija smjerova javne ustanove Srednja mješovita škola Andrijevica za školsku 2026-2027. godinu održana je juče na Gradskom trgu u Andrijevici. Učenici, a prije svega polumaturanti i njihovi roditelji su imali priliku da kroz druženje sa profesorima i učenicima dobiju sve potrebne informacije koje se tiču njihovih budućih zanimanja. U nastavku slijedi prilog razgovor sa direktoricom Srednje mješovite škole učenicima i njihovim profesorima.
2: U Andrijevici se danas održava promocija obrazovnih profila za upis u školsku 2026-2027. godinu. Događaj organizuje javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica. Promocija se organizuje na Gradskom trgu u Andrijevici. Sa nama je direktorica Srednje mješovite škole u Andrijevici, gospođa Andrijana Andžić. Dobar dan, gospođo Andžić, i čestitke na ovako lijepoj prezentaciji srednje škole ovdje u Andrijevici.
3: Hvala vam Zorice, puno dobar dan i vama i svim vašim slušalcima. Ove godine smo došli na ideju da još više promovišemo našu školu. Znate da to radimo unazad godinama, ali ove godine smo rješili da izađemo među naše lokalno stanovništvo, učenike, roditelje i sve zainteresovane i da pokažemo šta mi to radimo u toku naših školskih godina i šta mi to nudimo našim srednjoškolcima.
2: Koliko ulogu u promociji škole imaju vaši sadašnji učenici kao ambasadori svojih smjerova? Vidimo da su oni danas baš uključeni u ovu promociju srednje mješovite škole.
3: Pa evo, kao što i sami ste rekli, vidite vi, vidjet će svi koji danas posjete ove štandove ovdje koje smo oformili. Oni su jako zainteresovani, jako im je bliska ova ideja izlaska u javnosti promocije svoje škole i dali su svoj maksimum da ovaj dan danas upriličimo onako kako treba i da oni na najbolji način pokažu i prikažu našu školu.
2: Šta mislite, koliko su roditelji uključeni u odabir budućih zanimanja svoje djece, budućih srednjoškolaca, na njihov utisaj, na donošenje konačne odluke u upisu, je li bilo komunikacije sa roditeljima ili komunikacije sa budućim srednjoškolcima u osnovnim školama u našoj opštini?
3: Ovu kampanju smo targetirali nama polumaturante. Roditelji su naravno uključeni svi u obrazovanje svoje djece i odrastanje svoje djece, ali kroz neka ranija iskustva gdje nisu baš mogli u velikoj mjeri da utiču na samo mišljenje i opredjeljenje svoje djece, onda smo se ove godine bukvalno samo usredsredili na same učenike i naravno zahvaljujući upravama škola, osnovne škole Bajojići, Milić, Keljanović i iz drugih, iz susjednih opština, smo danas ovdje gdje jesmo. Roditelji učestvuju u nekoj mjeri, ali kroz naše iskustvo govore da opet oni nisu krajnji, oni koji će presuditi šta će to njihovo dijete da upiše, već sami učenici.
2: U ovu kampanju uključeni su i svi nastavnici srednje mješovite škole, profesori, svi ste uključeni, tako da ova kampanja protiče u najboljem mogućem redu?
3: Svi smo se uključili, to je nešto što prezentuje samu školu, ne pojedinca, već školu. Niti mene, niti bilo kojeg nastavnika, niti bilo kojeg učenika, ovdje smo za dobrobit naše škole i za očuvanje naše škole. Mi smo se potrudili da danas prezentujemo najbolje. Učenici će sa svojim nastavnicima, svim posjetiocima objasniti šta su smjerovi, šta posle njih može da se odradi, na koji način su planovi koncipirani i sve ono što bude interesovalo one koji danas dođu da nas posjete. I mislim da je to point, da akcenat stavljamo na obrazovanje i na ono što mi imamo kao obrazovna ustanova, vaspitno obrazovna ustanova da ponudimo.
2: Od prošle godine su, da tako kažemo, otvoreni i novi obrazovni profili, novi smjerovi u srednjoj mješovitoj školi. Kako ste zadovoljni, kako to je funkcionisalo ove godine? Vidimo da za te smjerove baš ove godine ima interesovanja.
3: Upravo tako, Zorice. Promjene su teške. I jako je nezahvalno praviti neke rezove uzevši u obzir da postoje tu smjerovi koji su godinama unazad 20 kusur godina aktuelni, ali za koje nažalost više ne postoji toliko interesovanje, čak minimalno kao prethodnih godina. Mi smo prošle godine napravili taj smjeli iskorak naprijed, presjekli neke veze, ne da smo ukinuli stare smjerove, mi oni će su i dalje tu kod nas i dalje ima djece, možda čak i nekim razvojem ovog našeg sjevera oni budu i ponovo preporođeni, što se kaže, ali smo bili prinuđeni da dobrobit škole i za očuvanje škole da uvedemo ono što je djeci interesantno i gdje su nam se oni odlivali da susjedne opštine. Samim tim novi smjerovi, kao i sami što ste rekli, su jako dobro zaživljali. Ove godine će da budu još bolji po nekim našim istraživanjima i anketama koje smo radili, tako da novi smjerovi smo ih postavili, smo ih na dobrim osnovama i mislim da smo ih stručno zastupili i da će to sve da bude kako treba.
2: Novi obrazovni smjer u srednjoj mješovitoj školi od ove godine je saobraćajni tehničar. Sa nama je profesor.
4: Ja sam Vuk Vulević, profesor grupe saobraćajnih predmeta. Od ove godine, kao što ste rekli, počeo je novi smjer. To su tehničari drumskog saobraćaja. Prvenstveno je bitno što se tiče novog smjera da naša djeca ostanu u opštini Andrijevica, da ne idu odavde. Ovaj smjer je omogućio možda neke nove stvari što se tiče naše djece i veliko je interesovanje za ovaj smjer i mogu da kažem da ovo je veoma moderan smjer posle kojeg djeca imaju dosta opcija. Što se tiče nekih drugih stvari, prije svega želim da kažem i što se tiče samog smjera koji ja predajem i što se tiče nekih drugih smjerova, cilj same škole je da što više djece ostane u Andrijevici, da li će da upišu saobraćajni smjer ili neki drugi, manje je bitno, samo je bitno da djeca naša ostanu u našoj opštini.
2: Vidimo da je to pravi potez, otvaranje smjera saobraćajnih tehničara u Andrijevici. Vidimo da su srednjoškolci najviše upravo zainteresovani za ovaj smjer i da je najveća gužva ispred vašeg štanda.
4: Pa mogu da kažem da je jedna od glavnih možda stvari zbog čega je veliko interesovanje za smjer koji ja predajem je to što posle četvrtog razreda djeca dobiju mogućnost polaganja besplatnog vozačkog ispita. U trećem razredu djeca će već polako sa mnom da krenu da razrađuju testove. Također direktorica je u potrazi i mislim da je to već blizu završetka, da će škola da dobije svoje auto gdje će djeca moći da vrše obuku. Naravno, to će da bude veoma bitno, jer djeca neće morati da idu na obuku u ovom slučaju u Beranama, moći će da se vrši veliki dio obuke će moći da se vrši u opštini Andrijevica. Naravno, poligon i takve neke stvari će morati se vrši u Beranama, ali to je veoma bitno i najveće interesovanje zbog toga, jer vozački ispit, kao što svi znamo, je dosta skuplji nego ranije i to je jedna od stvari zbog kojeg djeca se odlučuju da upišu saobraćajni smjer.
2: Kako ste zadovoljni ovom prvom generacijom saobraćajnih tehničara, učenika koji ove godine završavaju prvi razred?
4: Pa mogu da kažem da sam veoma zadovoljan. Djeca pokazuju veliko interesovanje, zanima ih, jer je to, kao što ste sami rekli, jedan novi smjer i nadam se da će sljedeće generacije da i dalje budu kao što je prva. Mogu da kažem da ovo isto i meni prva godina. Ja ove godine sam počeo i zajedno sa njima pokušavamo da ovaj smjer podignemo na neki nivo koji ćemo održavati tokom narednih godina i animirati što više djece da ostanu u gradu i upišu, kao što sam rekao, nije bitno da li će da upišu saobraćaj u neki drugi, samo je bitno i cilj je da ostanu u našoj opštini.
2: Hvala vam puno.
4: Hvala i vam.
5: Ja sam Velibor Jovančević iz Berana, mašinski inženjer, inače 33 godine sam već u prosveti. Ovaj smjer automehaničar je od prošle godine startovao, jer veliki broj djece je dolazio u Berane i sam imao priliku da ih upoznam. Upravo sam im i razredni, ove godine izlazi generacija njih, koji su upravo šestoro njih sa ovih prostora. Tako da imaju problemi sa prevozom i sa vraćanjem i sa... Evo, hvala Bogu, otvorio se i u Andrijevici ovaj smjer, tako da mi je drago, upravo zbog te djece, jer većinom su i sa sela, pa dok dođu sa sela do Andrijevice, pa iz Andrijevice do Berana, onda su problemi sa prevozom, tako da mi je drago što je upravo otvoreno u Andrijevici, da se to toj djeci olakša.
2: Zašto bi vi budućim srednjoškolcima preporučili da baš upišu ovaj smjer?
5: Pa upravo iz razloga što evo vidite i sami, nema kuće koja nema makar dva auta, makar po onoj statistici koliko sam mogao da vidim, makar dva auta ima svako domaćinstvo, tako da to su inače auta koja su ipak u malo starije proizvodnje, tako da uvijek ima neki posao da se radi oko njih. Novo auto, pa mora da mu se promijeni ulje, moraju filter uglavnom ispod čekića, što se kaže, ali morat će da mu makar mali sebi bilo što odradi.
2: Učenici redovno obavljaju i praksu, imaju mogućnosti tog stručnog usavršavanja.
5: Da, imaju praksu, imaju tu servisi, imaju mogućnost da odu i do Berana kad je neki veći posao ili bilo nešto drugo, dođu do Berana, omogući im se, direktorica ima, omogućila je prevoz, tako da kad god se ukaže prilika, odu i do Berana od tih većih servisa, tako da djeca ako su zainteresovana mogu da, a zainteresovana jesu, jer vidim da evo upravo i danas na ovom štandu našem je baš velika gužva. Tako da nadam se da će ovo zaživjeti. Evo krenulo je, kažem, prošle školske godine, tako da računam da će to biti prava stvar.
2: Danas razgovaramo i sa učenicima Srednje mješovite škole. Sa nama je Ena Ljuca. Ona nam dolazi iz Bijelog Polja, a uči srednju školu ovdje u Andrijevici, smjer veterinarski tehničar. Ena, šta je presudilo da upišeš baš ovaj smjer i koliko se slika o ovom zanimanju promijenila od prvog razreda do danas?
6: Pa zapravo, ključna stvar zašto sam ja zapravo upisala jeste to ta neka ljubav i empatija prema životinjama. Pa i nije mi se nešto baš promijenila ta slika od prvog razreda do sada, jer to je neka eto ljubav od životinjama koja je od malih nogu. Tako da kroz ova već dva razreda, ja sam drugi već razred, kroz sve to nekako smo i naučili dosta toga i zanimljivo nam je i nikada nam nije dosadno, tačnije. Imamo super saradnju sa profesorima, tako da čak mi je iz dana u dan ljepše.
2: Dolaziš iz Bijelog Polja, kakvi su tvoji utisci o Andrijevici, kako si se snašla u novoj sredini?
6: Zapravo sam se super snašla, nekako volim što sam se nekako samostavila na taj način i super mi je zapravo u Andrijevici, odlično. I odlično mi je i društvo i okruženje, profesori su odlični, škola je super, tako da super.
2: To bi bila i neka tvoja preporuka budućim srednjoškolcima da upišu srednju mješovitu školu u Andrijevici i upravo smjer veterina, je li tako?
6: Tako je, naravno.
2: Kada učenici promovišu smjerove, njihova priča je najjači adut. Veoma su važna njihova lična iskustva koja će pomoći budućim srednjoškolcima u odabiru škole i pravog zanimanja. Sa nama je Marija Radunović, učenica gimnazije srednje mješovite škole u Andrijevici, učenica trećeg razreda. Marija, kaži nam tvoja lična iskustva i zašto si se ti kada si bila polumaturant odlučila baš za gimnaziju i kakva su tvoje iskustva?
7: Ja sam pre svega odlučila da upišem gimnaziju jer sam htjela da steknem široko i kvalitetno obrazovanje koje će da mi otvori mnoge mogućnosti u budućnosti. Prije svega znamo da gimnazija nudi širok spektar za dalje obrazovanje, odnosno za upisivanje na fakultetu. Naravno, od prvog do trećeg razreda gimnazije mogu da kažem da me ona izuzetno promijenila, da sam stekla veliki broj iskustava zajedno sa profesorima koji mi predaju, ali naravno i sa profesorima koji su tu za različite smjerove, ali koji su tu i dalje da pomognu. Mogu da kažem da sam izuzetno postala sigurnija, da imam više samopouzdanja, jer to je ono upravo što nam ova škola nudi.
2: Marija, koju bi poruku poslala polumaturantima koji trenutno se dvoume oko izbora srednje škole i oko izbora svog budućeg zanimanja?
7: Htjela bih da im kažem da što se tiče mene mogu da dam čistu preporuku za gimnaziju, jer je upravo gimnazija ono što će da otvori vidike svakom mladom učeniku, svakoj mladoj osobi, i naravno mogu da kažem to je jedan veći korak ka budućnosti koju mogu da izgrade.
2: Marija Mitrović je učenica drugog razreda Srednje mešovite škole u Andrijevici, smjer prehrambeni tehničar ili proizvođač hrane. Marija, kakva su tvoja iskustva i šta nam ti možeš reći o smjeru koji ti pohađaš?
8: Kao proizvođač prehrambenih proizvoda, naš cilj jeste da obezbijedimo kvalitetnu i bezbednu hranu za potrošače. U procesu proizvodnje vodimo računa o izvoru sirovina, poštovanje higijenskih standarda i pravilnoj tehnološkoj obradi. Trudimo se da naši proizvodi ne budu samo ukusni, već i vrijedni. Tokom prakse smo imali priliku da naučimo cilj procesa proizvodnje uz podršku profesora koji su nam na zanimljivi način pomogli da shvatimo koliko je odgovornost proizvođača važna. Svim učenicima bih preporučila da upišu ovaj smjer, ne samo zato što neka djeca žive na selu, imaju stoku, to je isti rad i baš je zabavno.
2: Marija, hvala ti puno.
1: A glavni akteri promocije srednjoškolskih smjerova juče su bili polumaturanti. Oni su uspješno učestvovali na promociji srednjoškolskih smjerova, pokazavši da su spremni za novo poglavlje svog obrazovanja.
2: Marija Ćulapić dolazi nam iz osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici, učenica 9. razreda. Marija, tvoje mišljenje o ovoj kampanji i šta ćeš ti upisati posle završene osnovne škole?
3: Pa ja mislim da je ovo baš lijep način da se iskaže sad smjerovi koji postoje i kakve, šta ti smjerovi uopšte označavaju i šta treba da se upiše. Pa ja planiram u Beranama, planiram medicinsku, smatram da ja to volim evo 2 godine i smatram da bi jako se dobro snašla tamo, ali vođen u Andrijevici je stvarno prelijepo, ima stvarno raznih i smjerova i mnogo pružaju i jako su lijepa i zanatstva, tako da mnogo lijepo.
2: Učenica 9. razreda osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici, Marija Labović. Marija, šta će biti tvoje buduće zanimanje i koju srednju školu ti namjeravaš da upišeš?
9: Pa planiram da upišem gimnaziju ili saobraćajnu, jer svakako ću da se bavim istim poslom što god od toga upišem. Planiram da upišem Policijsku akademiju u Danilovgradu.
2: Ostaćeš ovdje u Andrijevici, upisaćeš srednju mešovitu školu u Andrijevici?
9: Da.
10: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
11: Privreda u najširem smislu.
12: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
13: Andrijevička panorama.
1: Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivan Armuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19. časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić.

0: Bass Tone Music.
1: Jeste, lutke moje, kako je, šta imamo?

0: Bra, Monty.
1: Too Louder Video Productions.

Na današnji dan 1839. godine Njegoš je s Austrijom sklopio ugovor o prodaji manastira Stanjevići s cijelim posjedom za 17.000 fiorina. Za isti iznos dvije godine ranije prodao je i manastir Majine. Na takav potez bio je primoran jer je Austrija namjeravala da obje rezidencije crnogorskih vladika prisvoji silom ili za novac.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo. U Andrijevici je juče održana promocija obrazovnih profila za upis u školsku 2026-2027. godinu. U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Proslava Dana Evrope počinje danas u Kolašinu. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Crna Gora i Austrija razmjenjuju iskustva o školskoj infrastrukturi. Institut za javno zdravlje na kruzeru MV Hondius, jedan crnogorski državljanin i dobrog je zdravlja. Počelo sa radom prvo odjeljenje za adolescentnu i dječju psihijatriju u Crnoj Gori. Uslovi za vožnju povoljni. Vrijeme s jutra oblačno, mjestimično kiša. Dobar dan, poštovani slušalci, na početku Dnevnika lokalne teme. U Andrijevici je juče u 12 časova održana promocija obrazovnih profila za upis u školsku 2026-2027. godinu. Događaj je organizovala javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica na Gradskom trgu. Iz uprave škole bili su pozvani svi zainteresovani, a posebno polumaturanti, budući srednjoškolci, da prisustvuju događaju i kroz druženje sa profesorima i učenicima dobiju sve potrebne informacije o zanimanjima i obrazovnim profilima.
2: Cilj promocije bio je da pomogne mladima da izaberu pravi obrazovni put i izgrade svoju budućnost kroz moderno obrazovanje, stručno znanje i praktične vještine. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti školi putem telefona 051-230-770 i na adresi Branka Deletića bez broja u Andrijevici. U nastavku, poštovani slušaoci, slušamo razgovor sa direktoricom Srednje mješovite škole u Andrijevici, gospođom Andrijanom Andžić.
3: U Andrijevici se danas održava promocija obrazovnih profila za upis u školsku 2026-2027. godinu. Događaj organizuje javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica. Promocija se organizuje na Gradskom trgu u Andrijevici. Sa nama je direktorica Srednje mješovite škole u Andrijevici, gospođa Andrijana Andžić. Dobar dan, gospođo Andžić, i čestitke na ovako lijepoj prezentaciji srednje škole ovdje u Andrijevici.
4: Hvala vam, Zorice, puno. Dobar dan i vama i svim vašim slušalcima. Ove godine smo došli na ideju da još više promovišemo našu školu. Znate da to radimo unazad godinama, ali ove godine smo rješili da izađemo među naše lokalno stanovništvo, učenike, roditelje i sve zainteresovane, i da pokažemo šta mi to radimo u toku naših školskih godina i šta mi to nudimo našim srednjoškolcima.
3: Koliko ulogu u promociji škole imaju vaši sadašnji učenici kao ambasadori svojih smjerova? Vidimo da su oni danas baš uključeni u ovu promociju srednje mješovite škole.
4: Pa evo, kao što i sami ste rekli, vidite vi, vidjet će svi koji danas posjete ove štandove ovdje koje smo oformili. Oni su jako zainteresovani, jako im je bliska ova ideja izlaska u javnosti promocije svoje škole, i dali su svoj maksimum da ovaj dan danas upriličimo onako kako treba i da oni na najbolji način pokažu i prikažu našu školu.
3: Šta mislite, koliko su roditelji uključeni u odabir budućih zanimanja svoje djece, budućih srednjoškolaca, na njihov uticaj, na donošenje konačne odluke o upisu? Je li bilo komunikacije sa roditeljima ili komunikacije sa budućim srednjoškolcima u osnovnim školama u našoj opštini?
4: Ovu kampanju smo targetirali na polumaturante. Roditelji su naravno uključeni svi u obrazovanje svoje djece i odrastanje svoje djece, ali kroz neka ranija iskustva gdje nisu baš mogli u velikoj mjeri da utiču na samo mišljenje i opredjeljenje svoje djece, onda smo se ove godine bukvalno samo usresredili na same učenike i naravno zahvaljujući upravama škola, osnovne škole Bajojići, Milić, Keljanovići i iz drugih, iz susjednih opština, smo danas ovdje gdje jesmo. Roditelji učestvuju u nekoj mjeri, ali kroz naše iskustva govore da opet oni nisu krajnji, oni koji će presuditi šta će to njihovo dijete da upiše, već sami učenici.
3: U ovu kampanju uključeni su i svi nastavnici srednje mješovite škole, profesori, svi ste uključeni, tako da ova kampanja protiče u najboljem mogućem redu?
4: Svi smo se uključili, to je nešto što prezentuje samu školu, ne pojedinca, već školu. Niti mene, niti bilo kojeg nastavnika, niti bilo kojeg učenika, ovdje smo za dobrobit naše škole i za očuvanje naše škole. Mi smo se potrudili da danas prezentujemo najbolje. Učenici će sa svojim nastavnicima, svim posjetiocima objasniti šta su smjerovi, šta posle njih može da se odradi, na koji način su planovi koncipirani i sve ono što bude interesovalo one koji danas dođu da nas posjete. I mislim da je to point, da akcenat stavljamo na obrazovanje i na ono što mi imamo kao obrazovna ustanova, vaspitno obrazovna ustanova da ponudimo.
3: Od prošle godine su, da tako kažemo, otvoreni i novi obrazovni profili, novi smjerovi u srednjoj mješovitoj školi. Kako ste zadovoljni, kako to je funkcionisalo ove godine? Vidimo da za te smjerove baš ove godine ima interesovanja.
4: Upravo tako, Zorice. Promjene su teške. I jako je nezahvalno praviti neke rezove uzevši u obzir da postoje tu smjerovi koji su godinama unazad 20 kusur godina aktualni, ali za koje nažalost više ne postoji toliko interesovanje, čak minimalno kao prethodnih godina. Mi smo prošle godine napravili taj smjeli iskorak naprijed, presjekli neke veze, ne da smo ukinuli stare smjerove, mi oni će su i dalje tu kod nas i dalje ima djece, možda čak i nekim razvojem ovog našeg sjevera oni budu i ponovo preporođeni, što se kaže, ali smo bili prinuđeni da dobrobit škole i za očuvanje škole da uvedemo ono što je djeci interesantno i gdje su nam se oni odlivali da susjedne opštine. Samim tim, novi smjerovi, kao sami što ste rekli, su jako dobro zaživljali. Ove godine će da budu još bolji po nekim našim istraživanjima i anketama koje smo radili, tako da novi smjerovi, postavili smo ih na dobrim osnovama i mislim da smo ih stručno zastupili i da će to sve da bude kako treba.
3: Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, puno uspjeha vam želimo u daljem radu i ova kampanja da protekne u najboljem mogućem redu.
4: Hvala i vama što ste uvijek tu sa nama, što nas uvijek podržite. Nadamo se da će sve da protekne kako treba, mi ćemo dati sve od sebe.

0: osnovnih i srednje mješovite škole.
1: Tako je, takmičenje se odvija u tri kategorije zbog uzrasta djece, jer svi smo naravno svjesni da ne može govoriti i težinu stihova i na isti način dijete koje je recimo prvi osnovne ili srednjoškolci, tako da smo mi to podijelili prema tom uzrastu od prvog do petog razreda osnovne škole, od šestog do devetog razreda osnovne škole i od prvog do četvrtog razreda srednje škole. Po deset, stavili smo neku brojku da bude po 10 takmičara u sve tri kategorije, dakle ukupno 30, ali smo naravno napomenuli, jer mi moram se pohvaliti sa radnjom koju imamo sa sve tri škole sa područja opštine Andrijevice i područnim odjeljenjima i njihovim profesorima i učiteljima. Rekli smo da ukoliko bude potrebe, jedno, dvoje po kategoriji đaka ćemo dozvoliti, tolerisat ćemo da se predstavi jedno do dvoje đaka više u odnosu na onaj broj koji smo mi odredili. Dakle, prilika je da djeca učestvuju, da djeca osjete kako je biti na sceni, kako je biti na pozornici, da iskažu svoj talenat i naravno oni koji ove godine ne pobijede ili ne osvoje nagrade, pošto su nagrade znači za prva tri mjesta u sve tri kategorije, ali samo prvoplasirani predstavljaju opštinu na državnoj smotri, prilika je da osjete kako je to biti na sceni, pa da recimo sljedeće godine ili neke naredne godine opet učestvuju i pokažu svoj talenat, možda na bolji način, sa više iskustva.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni ordiniraju izabrani doktori za odrasle, doktorke Anđelija Popović i Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni pacijente doktora Džemaila Gilića danas će pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas obavlja i radiolog doktor Denis Kalač. Broj telefona na koji možete pozvati i zakazati pregled u Domu zdravlja u Andrijevici 069 122 500.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vrijeme, mjestimično kiša.
1: Promenljivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu u kratkotrajne kiše, uglavnom u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni, jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
0: Vremenskom prognozom za sutra završavamo dnevnik, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić, pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica, Dmitar Ćulofić. Hvala vam na pažnji, prijatan ostatak dana.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Pratite popodnevni program Radio Andrijevice, javljamo se iz našeg studija. Za one koji vjeruju ono što im zvijezde poručuju, slijedi horoskop za danas. Oban. Neke napete momente ste ostavili iza sebe, ali vas još uvijek drmaju nervoze i stres jer je količina obaveza velika, a vaši rokovi za završetak kratki. Odnos sa voljenom osobom je podsticajan i može vam donijeti izuzetno strasne momente. Bik. Iako teškom mukom i sa mnogo strpljenja, uspijevate da se uskladite sa saradnicima, možda nećete biti u potpunosti zadovoljni rezultatima, ali je sada tako kako je. Svjesni ste da ste napravili neke greške ili propuste u odnosu sa voljenom osobom. Blizanci. Poslovni saradnik vas je pritisnuo, a možda i iskritikovao zbog kašnjenja sa obavezama. Ne bunite se, jer ste apsolutno svjesni da je u pravu. Odradite ono na što ste se obavezali. Prijeće vam kontakt sa voljenom osobom. Rak. Maksimalno ste posvećeni obavezama, iako ne osjećate elan i podsticaj za rad. Ovo je neraspoloženje i statičnost prolaznog karaktera. Kako dan bude odmicao, osjećat ćete se bolje. Lav. Niste sigurni kako biste trebali da postupite u jednoj poslovnoj situaciji koja je dosta zbunjujuća po vas. Savjetuje vam se da sačekate da se neke stvari razbistre. U emotivnim relacijama ovo može biti divan, ispunjen nježnošću i romantikom dan. Djevica, danas su vam nametnute velike obaveze i odgovornosti na poslovnom i na porodičnom planu. Pitanje je koliko ćete imati vremena, strpljenja i volje da funkcionišete odjednom na više strana. Vaga. Vrlo značajan kontakt ili susret, ako vam zatreba savjet ili pomoć, slobodno se obratite starijem kolegi ili osobi koju smatrate autoritetom po nekim pitanjima. Škorpija. Vaši su planovi ozbiljni, a otvorit će vam se i mogućnost da dobijete jaku poslovnu ponudu. Pokušavate da uspostavite bolji kontakt sa kolegama i bliskim saradnicima. Problem emotivne prirode je prilično beznačajan. Strijelac. Znate tačno šta je ono što trebate da uradite i nećete dozvoliti da vam bilo ko pokvari koncepciju. Posvećujete punu pažnju obavezama, ali i osobama sa kojima sarađujete. Jarac. Još jedna obaveza i to onda kada već ne znate gdje udarate. Udahnite duboko i spremite se da budete maksimalno fokusirani na ono što radite. Intenzivno razmišljate o jednoj osobi. Vodolija. Ponašate se korektno i prijateljski, naročito prema osobama koje dolaze da potraže vašu pomoć i savjet. Moguće je da ćete malo likovati zbog toga što se pokazalo da ste u nekim pitanjima bili u potpunosti u pravu. Ribe. Bila vam je potrebna podrška od strane nadređene osobe, ali je malo vjerovatno da ćete je tokom ovog dana i dobiti. Niste spremni da se ubjeđujete, pa ćete odustati od cijele priče. Dobra komunikacija sa osobom preko posla ili društvenih mreža. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

0: Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da bi se skuvalo nojevo jaje, potrebno je oko 40 minuta kuvanja u vodi? Da li ste znali da australijske kišne gliste mogu da dostignu dužinu i do 3 metra? Da li ste znali da treba otvoriti 1000 ostriga da bi se u jednoj našao biser veličine 5 mm? Da li ste znali da na svakoj loptici za golf postoji 336 rupica? Da li ste znali da jabuke uspješnije održavaju čovjeka budnim od kofeina? Da li ste znali da od svih primata samo čovjek na dlanovima i u unutrašnjim dijelovima prstiju ima svijetlu kožu gotovo bez pigmenta?
1: Michael Randall neometano je prošao bezbjednosne provjere na aerodromu Gatwick u blizini Londona i te kasnije je primijetio da pasoš koji nosi sa sobom nije njegov, već pripada njegovoj djevojci. Bez obzira na to što su Michael i njegova djevojka prilično različiti, on se bez problema ukrcao na let. Kontrolori u Berlinu su sve vrijeme upozoreni da putnik koristi pasoš djevojke Charlotte Bull i zadržali su ga na ispitivanju 90 minuta da bi mu kasnije dali jednodnevnu vizu i dozvolu da uđe u grad. Sramno je što sam uspio da dođem tako daleko. Na ulasku u avion trebalo bi da se provjeri ime tog kog ulazi, a očigledno to nije urađeno, rekao je Michael. Komentar njegove djevojke bio je da je u pitanju bilo strašno kršenje sigurnosti, a obzirom na to u kakvom vremenu živimo danas, to čini stvar još gorom. Jedna njemačka turistička agencija je organizovala izgradnju najvećeg pješčanog zamka na svijetu. Turistička agencija je dopremila 3500 tona pijeska u nekadašnju čeličanu u Duisburgu. Agencija je prenijela da je Jack Brockbank, predstavnik Guinnessovih svjetskih rekorda, potvrdio da je riječ o svjetskom i Guinnessovom rekordu i proglasio da je najviši pješčani zamak na svijetu visok 16,68 metara, a koji se nalazi u njemačkom gradu Duisburgu. Do sada je titulu držao zamak od 14,84 metra u Indiji. Pješčani zamak u Duisburgu je ukrašen pješčanim modelima Atinskog akropolja, Sagrada Familije u Barceloni i Krivog tornja u Pizi. Planirano je da stoji najmanje do 24. septembra. Njemački zoološki vrt u Kelnu saopštio je da će 93-godišnja Amerikanka njemačkog porijekla Elizabeth Reichardt, čiji je pokojni suprug preživio holokaust, ostaviti svoju životnu ušteđevinu. Tako će zoološki vrt iz Kelna dobiti vrijednu donaciju od 22 miliona dolara. Elizabeth Reichardt, koja sada živi u Filadelfiji, a rođena je u Njemačkoj, rekla je lokalnom listu da je to bila želja njenog pokojnog supruga Arnulfa. Oba supružnika su rođena u Kelnu, a upoznali su se za vrijeme rata dok se on krio, da bi se posle rata preselili u Izrael i kasnije u Sjedinjene Američke Države, tačnije u New Jersey. Elizabeth Reichardt je već počela da zoološkom vrtu uplaćuje po 6.000 dolara mjesečno. Ukupna suma bit će donirana tom vrtu nakon njene smrti. Na Leskovačkoj roštiljadi oboren je Guinnessov rekord. Napravljena je najveća pljeskavica na svijetu. Ova velika pljeskavica napravljena je od čak 65 kg roštiljskog mesa. Time je oboren prošlogodišnji rekord za 2 kg. Prečnik najveće pljeskavice na svijetu iz Leskovca bio je 191 cm, a posle pečenja 158 cm. Debljina je ostala ista 2,6 cm.